0: Ja mun seuraavan kysymykseen, niin levy LP:nä, se on varmasti yksi semmoinen dream come true, mikä niinku saadaan laittaa kasaan.
1: Viimeiset viikot näytti, että
2: se on sama.
0: Niin oliko tässä ollut jotakin pikku häikkää?
1: Ei oo.
0: Eikä
1: ei
0: oo.
3: Kalevi. Uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Torstai-iltapäivisin kello 15.17.
4: Radio Kaleva.

Hyvää viikonloppua, ihminen. Radio Kaleva pitää sinulle seuraa. On the blind side and down the back ways, the roads are sad and scarred. When you can't get what you need.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
5: Joo, kun puhuttiin noista elämistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Kultainen.
1: Olihan se aikamoista tykitystä. Jumaliste, miten tiukka touhua.
2: Joo vain.
1: Jotenkin kuulosti tosi tutulta tuo akkarisoitto. Voisiko olla näin, että jätkä ehkä päräytti tuohon akkari tuohon biisiin?
2: No kyllähän se näin oli.
3: Pelto Elvis. Country- ja roots-musiikin erikoisohjelma. Juontajina Jarkko Viinamäki ja Taneli Haapala.
1: Oh my soul.
2: Woo!

0: Tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Että se on niin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut joku Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs niin me oltiin jo kakun sisällä.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai kello 8.

0: yksi kenttä. Nyt okay. Voitat sen. Tai tuut. Voitat itsesi.
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Mä luon ne pohjapisteet tähän näin.
1: Ville ja Vilma pelaa, eikä pelkää.
0: Sä pistit turnin päälle.
2: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
1: Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva seurannasi myös viikonloppuisin. Lauantai-aamujen laturi. 8–11.
1: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Tiesitkö, että Oulun kaupungilla on oma verkkolehti? Mun Oulu kertoo kaupungin tapahtumista, ilmiöistä ja ihmisistä lämpimällä sydämellä. Yli 20 000 viikoittaista kävijää ja yli 1 000 000 lukijaa vuodessa. Löydät Mun Oulun osoitteesta munoulu.fi ja somesta, Facebookista ja Instagramista. Tule hyvien uutisten äärelle. munoulu.fi.
2: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa. Meille kans.
6: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
7: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
8: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
7: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
8: Joo, toi on hyvä kysymys.
7: Ei näin.
8: Aha.
7: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
8: Okei.
7: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
9: Haluatko, että vastuullisuus viestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
10: American Car Show palaa Ouluhalliin äitienpäivä viikonloppuna. Jenkkiraudat, muskelit, klassikot ja kustomit. Koko komeus saman katon alla. Mukana myös vauhtia ja viihdettä, paljon musiikkia ja muuta ohjelmaa pitkin viikonloppua. Osta lippusi ennakkoon tiketistä. American Car Show. 9-10. Toukokuuta Ouluhallissa. Be there!
11: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
0: Radio Kaleva.

tässä. MC. Chipaleella on Kids aloittamassa Radio Kalevan lauantai-aamun lähetystä Laturia. Kello on nyt muutaman minuutin, itse asiassa tarkalleen ottaen 5 minuuttia yli 8. Ja minä olen Heli Koppelo, toivotan sinulle oikein mukavaa päivän ja viikonlopun alkua. Näin se tää lähtee etenemään. Tämäkin päivä ja tämä viikonloppu 9. toukokuuta tarkalleen ottaen. Äitien päivä viikonloppu. Tänään Laturissa tuttuun tapaan hyvää musiikkia, menovinkkejä viikonlopulle ja muutama makupala tämän viikon kohtaamisista. Mukava kun oot kuulolla. Kuunnellaanpa nytte. Rolling Stones, Start Me Up. Se auttaa myös meitä tärräyttämään tämän viikonlopun käyntiin.

0: Näin sitä. Vic Reevesillä ja The Wonderful Stuffilla. Ihan päässä heittää. Dizzy on tämän kappaleen nimi. Oikein hyvää huomenta sinulle, Radio Kalevasta.
1: Radio Kaleva seuranasi myös viikonloppuisin. Lauantai-aamujen laturi.
0: Kyllä, täällä ollaan. Olla törötetään ja 10 asti ajattelin pitää sinulle seuraa ja sitten päästään Rapiksen uusinnan pariin. Kovasti ne pilvistä ennusti eilen tälle päivälle, mutta mukavastihan tuo aurinko tuolla paistaa. Ja kun fillaroin tänne studiolle, niin tiitterästi siellä torimyyjät kasailivat kojujaa ja aamuvirkkoja ihmisiä suuntasi sille torikahville, niin minäkin sain sitä ajatuksen, että olisiko nyt itselläkin tänä viikonloppuna aika korkata torikahvit tälle kauelle. En ole sitä vielä ehtinyt tehdä, ja se on niin mainio sellainen kesäkauden alkamisen merkki. Sinne vähän voi mennä vaikka äitylin kanssa, jos niikseen. 2 kärpästä yhdellä iskulla.

0: Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440 95 44 95.
1: Kyllä, täällä ollaan valmiina toteuttelemaan biisitoiveita, jos sellaisia tulee mieleen. Mikä kappale se saisi sinun viikonloppusi menemään vähän liukkaammin eteenpäin, tai muuten vaan sopisi, tai minkä haluaisit soittaa äidillesi. 0440 95 44 95, sinne vaan viestiäni. Täällä toteutellaan, jos se vaan millään on mahdollista. Tuossa äsken Brandi Carlile, ja nyt seuraavaksi Emilia Sisko, Worth the Ride.

0: Tervehittäänkö heitä kuitenkin Pasi, Jarmo,
1: Jarmo kas on tänään jo viestitellytkin. Ulla Rollosta varmaan on myös linjoilla.
0: Taivalkoski lienee kuulolla.
1: Kyllä, Jalava.
0: Markku.
2: Samppa Rollosta.
0: Tervetuloa vaan linjoon.
2: Siitä tietää, että menee hyvin, jos osallistuu ja alkaa olemaan niin paljon, ettei muista enää kaikkien nimiä.
1: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken.
3: Kyllä, sitä herkkua tarjolla taas Radio Kalevan taajuuksilla kello 10 alkaen. Torstainahan tämä ohjelma tulee ensi esityksensä joka viikko ja näin 10 lauantai aamuisin sitten uusintana. Tällä viikolla meidän lempeänpulskeen levyraatimme käsitteli Riston kauan odotettua uutta levyä. Onneksi kaikki oli vaan unta. Pääseekö se Rapakarin autiosaaren levyhyllyyn vaiko eikö? No jos meni torstaina ohi, niin sen kuulet sitten kello 10. Kyllä oli jännittävä lähetys tämä ja melkein kävi niin kuin allekirjoittanut toivoi. Ei ihan. No mutta se on näitä asioita, levyhyllyasioita. Sitten toinen asia on se, että Sini Salmirinne tapasi viime viikolla, tai anteeksi siis tällä kuluneella viikolla, Henna Oomannin. Hän on oululainen ravintolaan ammattilainen ja äiti ihminen, joka viettää tietysti perheinen äitienpäivää tänä viikonloppuna. Mutta Henna on myös autonaisia isolla aalla ja Oomannin perheeseen kuuluu myös Cadillac ja Mustang ja tänä viikonloppuna heidät tietenkin löytää pommin varmasti American Car Show -tapahtumasta Oulun hallilta. Kuunnellaanpa pätkä nyt tästä tapaamisesta tässä kohtaa laturia. Lähdetään siis menemään kohti näitä varsinaisia menovinkkejä, mutta sitä ennen vielä Texasin Black Eyed Boy.

0: Laturi. Radio Kalevassa lauantaisin kello 8-11.
1: Radio Kaleva.
2: Radio Kalevassa juttukaverina täällä Henna Ooman. Oululainen äiti. Mainitaan se tässä, koska äitienpäivän viikonloppu alla ollaan ja äitiydestäkin vähän juteltu. Ja myös autoihminen. American Car Show äitienpäivän viikonloppuna nyt Oulussa. Ja Oomanien autoja siellä ei tänä vuonna ole, mutta tallista löytyy ja ajelutettukin jo on.
3: Kyllä. Testattu on molemmat, että pellaa vielä ja pystytään hurruttelemaan niillä. Ja kyllä me näyttelyyn, meillähän on siellä harrasteparkkipihalla, niin siellä meidän autot varmaan molemmat on sitten siinä pihalla kuitenkin, vaikka eivät sisälle pääse nyt.
2: Niin.
3: Eli sinnehän voi omalla harrasteajanovella tulla sitten näyttelyyn kattoon ja laittaa harrasteparkkiin ja sitten tulla sisälle ihastelemaan autoja.
2: No niin, teillä on Cadillac ja Mustang ja Cadillac on selvästi tässä nyt se kruunun jalokivi ja se, joo, joka on suakin oikein niin kuin kiehtoo. Mikä sulla on sitten se kauppakassi, tämmöinen arkiauto?
3: No kesällä se on se Mustangin hyvinkin helposti, mutta sitten mä ajan kuule ihan sähköautolla talvella.
2: Okei. No mutta mikä se on se tunne? Moderni tietenkin ja just tämmöinen modernia kulutusta edustava sähköauto, mutta miten tuommoinen Cadillac-nainen sitten suhtautuu siihen?
3: No siis mikähän ei periaatteessa ekologisempaa, kun omistaa joku vuoden 59 auto, niin, joka sulla on oikeasti ollut, niin kuin sehän ei ole mitään kierrätysnopeeta kamaa, semmoista sekuntaa, vaan sehän on tosi kestävää. Tokihan, kun sä menet tankkaan, niin aina vakiokysymys on, kuinka paljon se syö sataselle
2: niin,
3: ihmisiä
2: kuinka kiinnostaa. Paljon se syö.
3: Ja nehän syö paljon, totta kai. Ja sen takiahan niille ihan joka ajoa tehäkään, että se on totta. Mutta että sitten meillä siinä arkikäytössä 2 vuotta sitten päätettiin kokeilla tätä sähköautoilua. Ja sekin on aivan toimiva vaihtoehto, että meillä on kotona laturi, niin sulla on aina akku täynnä ja ei muuta kuin menoksi. Mutta toki siitä puuttuu se tunne. Kun sä painat nappia, niin siitä ei kuulu mitään ääntä.
2: Niin.
3: Että

0: Että kyllähän se toimii, mutta että kyllä mä semmoisen autoilun sielu siinä vähän katoaa semmoisessa sähköautoilussa.
1: Joo, kyllä. Tässä juteltiin sitäkin, että talvisaikaahan noi tällaiset hienot vintage-autot seisoo tallissa ja niitä ehkä tuunataan. Oletteko te nyt jotenkin tuunannut taas eteenpäin teidän Cadillacia tai Mustangia viime talven aikana?
0: Kyllä niitä on tuunaitu siellä, että siellä oli jotain pientä jousituskorjausta ja ratin säätöä ja kaikkea sellaista pientä tekemistä.
1: Joo, mutta onko niin kuin, jos on pink Cadillac, niin onko sitten nahkapenkit?
0: On. Nahkapenkit löytyy.
1: Ja ratti, onko jotenkin?
0: Ja ajattele siinä, vaikka se on niin iäkäs auto, niin siinä on sähköiset ikkunat ja sähköiset penkit. Ja sehän on siis niin kuin mystistä, että sehän on siihen aikaan jo kaikki semmoiset herkut löytynyt. Ja sitten siinä on semmoinen, meillä se ei kyllä toimi, mutta että se vaihtaisi valotkin automaattisesti, pitkät ja lyhyet päälle, kun tulee vastaan autoja. Ja että sehän on aivan huikeeta se tekniikka, mitä siihen autoihin
1: olisi. Siis hetkinen, onko toi niin kuin alkuperäinen tekniikka, ne pitkät ja lyhyet automaattit? Ei ole todellista.
0: Että tavallaan sitten, kun niihin tutustuu niihin autoihin, niin sitten niin kuin, että wow, näitä on tehty jo tuohon aikaan.
1: Niin. Tuli muuten noista sähköikkunoista mieleen, kun, että kun on puhuttu tässä tästä jälkikasvustakin äitienpäivän alla, että se on jotenkin huvittavaa, joskus oli tätä vitsiäkin liikkui somessa, että kun nuoriso ei tiedä sitä kampea, millä kammetaan noin ikkunoita.
0: Että mikä tämä on? Sano muuta. Miten tämä toimii? Mikä tämä?
1: Niin, kyllä. Joo. Näin sitä tuntee vanhenevansa käsiin.
0: Niin, sano muuta. Joo.
1: Joo, kyllä. No, miten surffaat sä paljon tuolla somessa ja etsit inspiraatiota ja uusia unelmia tältä autosaralta?
0: Joo, ja sitten se on niin kuin tietenkin tämä somehan se tarjoaa meille sitä, mitä me siellä katsotaan, niin sitten sitä herkästä tulee myös meille sitä tarjontaa, niin kyllä tulee katsottua. Ja pitäähän sitä miettiä sitä tulevaisuutta, että mikä sitten joskus on sitten se meidän auto ja niin raskitaanko joskus luopua kädistä. Mutta vielä ei ole saatu vastausta siihen, jotenka sitten on tyydytty niin kuin pitämään nämä autot ja meidän Mustangi on tullut meille osakseen myös meidän lasten vuoksi, koska meillä näillä kahdella vanhemmalla on jo ajokortit ja sillä pystyy, niin kuin se on helpompi lähteä sillä ajamaan, että Cadillacissa pitää aina vähän miettiä, että milloin sillä kehtaa ajella ja sille ihan kuitenkaan pienille kuille kehtaa lähteä. Että se on vähän semmoinen harkitsemista varten.
1: Joo, se vaatii tilaa ympärilleen.
0: Kyllä, juuri näin, joo.
1: Joo, mutta niitä unelmia, niitä voi itse kukaankin käydä sitten ruokkimassa Amerikan Car Showssa viikonloppuna.
2: Kyllä, ja vielä tarkemmin sanoen Oulun hallilla tänä viikonloppuna. Tänä lauantaina 16-24 kellon ajat, huomenna sunnuntaina 10-5. Kiitos Sini ja Henna tästä makupalasta, keskustelusellaisesta. Ja seuraavaksi tietysti pitää soittaa tähän kohtaan Natalia Coulin Pink Cadillac.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Noinhan se menee.
3: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
4: Tiesitkö, että Oulun kaupungilla on oma verkkolehti? Mun Oulu kertoo kaupungin tapahtumista, ilmiöistä ja ihmisistä lämpimällä sydämellä. Yli 20 000 viikoittaista kävijää ja yli 1 000 000 lukijaa vuodessa. Löydät Mun Oulun osoitteesta munoulu.fi ja somesta, Facebookista ja Instagramista. Tule hyvien uutisten äärelle. munoulu.fi.
5: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
6: Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
7: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
8: Talonpöytäfest.
6: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
8: Missä olet?
9: No Kuusamossa tietenkin.
10: American Car Show palaa Ouluhalliin äitienpäivä viikonloppuna. Jenkkiraudat, muskelit, klassikot ja kustomit. Koko komeus saman katon alla. Mukana myös vauhtia ja viihdettä, paljon musiikkia ja muuta ohjelmaa pitkin viikonloppua. Osta lippusi ennakkoon tiketistä. American Car Show. 9-10. Toukokuuta Ouluhallissa. Be there!
11: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
12: Rautiokalusta.
11: Rautiokalustaa.fi.
0: Radio Kaleva. Tuntuu kuin tuuli tuiran silloilla.

Täällä Radio Kalevassa toivekappaleita toteutellaan. The Killers ja kappale The Man. Kiitoksia tästä toiveesta, kuten oli tuolla ennen kaupallisia tiedotteita tullut. No, nyt mulla on lipessä. Elton Johnihan se siellä lauloi I'm Still Standingista. Se on hyvä viesti näin äitienpäivän viikonloppuun kuin kaikki viikonloppuihin. Kyllä tässä vielä seisoa. Törötetään. Nyt vähän toisenlaisiin tunnelmiin. Vilma ja pahan ilman lintua.

0: Radio Kaleva. Käsin poimittua.
1: Siinä The Crash ja Gigolo. Siitä huolimatta äitienpäivä viikonloppua tässä vietellään. Radio Kalevaa kuuntelet lauantai-aamun laturia ja helikoppilo seurannasi tuonne 10 saakka. Ja tosiaan äitienpäivä viikonloppua ja toki sen ohessa myös lapsettomien lauantaita tänään. Muistamista siis kaikille äidelle, mutta myös heille, joiden äitiystoive ei alusta huolimatta toteutunut. Ja on sitä äitiyttäkin sitten monenlaista ja näistä äityyden moninaisista kasvoista ja äitimyytistä on vasta kirjoittanut kirjan raahelainen palkittu tietokirjailija Laura Juntunen. Esimerkiksi päihdehistoria, suoritettu vankilatuomio tai mielenterveyden ongelmat –

voivat lyödä naiseen leiman, joka varjostaa myös ja erityisesti äitiyttä. Ja Laura Juntunen kävi juttelemassa mun kanssa pari viikkoa sitten tuolla Rotuaarin reippaassa tuosta teoksestaan Pyhät pahat äidit. Ja

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.
6: Kyllä, näin me tehdään täällä Radio Kalevassa. Kello on nyt muutama minuutti yli 9 lauantai-aamussa. Menovinkkejä viikon loppuun. Ja jos kiinnostelee vaikuttaminen, niin kuuntelepa seuraavaa. Akseli Klonk on oululainen vuodesta 1998 toiminut ammattiteatteri, joka on erikoistunut lapsille ja nuorille suunnattuihin esityksiin ja työpajoihin. Ja tammikuussa 2003 se lisäksi avasi aikuisemmalle yleisölle suunnatun Klonkka-näyttämön. Siellä on ollut keikkoja ja muita tapahtumia, mutta nyt sitten erinäisistä syistä näyttää siltä, että Klonkka joudutaan sulkemaan heinäkuun lopussa. Mutta sinä voit nyt vastustaa tätä kehitystä, tukea Klonkan toimintaa liittymällä Akseli Klonkin kannatusjäseneksi tai osallistumalla tämänpäiväisen Pelastetaan Klonk tukitapahtumaan. Klonkan tukitapahtuma tänään kello 13 alkaen tuonne ihan yö kahteen saakka. Siellä on ohjelmassa musiikkia, lavarunoutta, burleskia, sirkusta, stand-upia ja performansseja. Ja saattapa siellä muuten lavalla käydä heilumassa myös eräs Radio Kalevan iltapäivälähetyksestä tuttu paikallistoimittaja ja muusikko. Niin että vinks vinks ja sinne vaan, jos tämmöiset karkelot kiinnostaa ja myös hyvän asian puolella oleminen.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa. Hyvää viikonloppua sinulle.
1: Kyllä sitä toivottaa sinulle. Lauantai-aamun laturi. Seuraavaksi mennään eteenpäin menovinkeissä. Nyt, kuten olen tässä jo useampaan kerran todennut, ettei ole keneltäkään varmasti mennyt ohi. Äitienpäivä viikonloppu on. Mutta nyt jos iskikin kauhu ja tenkkapo, että mullahan on vielä kuule äitylille muistamiset ostamatta ja hankkimatta, niin kuule ei hätää. Seuraava menovinkki nimittäin liittyy siihen. Joko sulle on Theodorin puisto tuttu paikka? Sehän on siis tämmöinen historiallinen rakennus tai rakennuskokoelma. Täyttää tänä vuonna 120 vuotta ja rakennettiin alun perin kuulovammaisia varten nämä historialliset rakennukset. Ja tänä päivänä Theodorin puisto tuolla Tuirassa elää uutta kukoistuskautta. Siellä on lukuisia paikallisia pienyrittäjiä ja käsityöläisiä ja siellä he pitävät työ- ja liiketilojaan. Ja nyt sitten Theodorin puiston avoimet ovet ja kevät myyjäiset on tänä viikonloppuna lauantaina. Siellä suurin osa tämän superkauniin miljöön yrittäjistä pitää ovensa avoinna ja tarjolla on monenlaista käsityötä ja elämystä ihan koko perheelle. Kello 11-16 tänään.

Eli siellä kannattaa käydä piipahtamassa, jos haluaa imeä itsensä sellaista historiallista kauneutta ja vähän sitten tehdä myös äitienpäivän soppailuja siinä samalla.

No niin, näistä mahtavista menoista vastasi Gorillaz Feel Good Inc. Mainio kappale tämmöiseen lauantai-aamuun. Lähtee silleen mahtavan kruuvisti menemään tämäkin päivä. No sitten vähän toisenlaisia tunnelmia. Kasarille hypätään The Banklessia. If She Knew What She Wants. Sehän se tietysti aina meitä naisia vähän mietityttää, kun tietäisikin.

TH-sekoitinta asfaltti polttaa. Sinä kuuntelet Radio Kalevan lauantai-aamun lähetystä Laturia. Kello on nyt ihan muutamaa minuuttia vaille 9:30. Sitten mennään eteenpäin vielä menovinkeissä. Niitä ehtii tässä muutamaan vielä tälle aamulle kertoa. Tiesitkö, että Oulussa on tällä hetkellä maailman arvokkain kello? Kyllä, taiteilijapari Tellervo Kalleinen ja Oliver Kotsta Kalleinen ovat rakentaneet yhdessä oululaisten kanssa maailman arvokkaimman kellon. Ja tämä kellon arvo muodostuu kaupunkilaisten lahjoittamista henkilökohtaisista arvokkaista hetkistä. Tämä on tämmöinen taideteos, joka on tehty yhdessä oululaisten kanssa. Suuri mekaanis-elektroninen kello, jossa on useita näyttöjä. Siellä on videoituna hetkiä tunnin, minuutin ja sekunnin sykleissä. Ja tämä maailman arvokkain kello on lähdössä nyt kiertämään, mutta saa ensi esityksensä Haukiputaalla Oravan koululla. Tänä lauantaina kello 13-16 on nähtävissä tämän ja tänään tämä. Ja sinne on vapaa pääsy, se on avoin kaikille ja se on osa Haukipudasseuran järjestämää Puttaan pihapiirit-tapahtumaa. Ja siellä myös Oulun Oravan koulumuseo on samaan aikaan avoinna. Tämä tosiaan lähtee kiertämään, että on sitä mahdollisuutta nähdä muullekin, mutta jos tälle lauantaille kaipaat vähän tämmöistä koskettavaakin varmasti, mutta ilahduttavaa ja mietityttävää menovinkkiä, niin siinäpä sulle kuule sellainen. Kuunnellaan seuraavaksi vähän Assia, tätä Suomen vientitoivoa. Carry your back.

Ja siinä 80s Mercedes, Maren Morrisin kappale. Sellainen myöskin maksuton tapahtuma tänään lauantaina Valkeassa Oulussa kauppakeskuksessa. Matkailutapahtuma, joka tuo Latvian erityisesti Riian matkailutarjonnan lähelle Oulua. Sinnehän nyt sitten pääsee Air Balticilla tärskäyttää tästä Oulusta suoraan. Niin siellä nyt on tämmöinen tapahtuma Valkeassa kello 12-14, jossa voi käydä vähän katselemassa ja kuuntelemassa, että minkälaisia vinkkejä nyt Latvian matkailuun ja Riikaan menoon voisi saada, jos kiinnostelee vähän käydä vaikka kesällä sitten katselemassa Riian historiallista vanhaa kaupunkia, elävää kulttuurielämää, korkeatasoista ravintolatarjontaa ja näin, niin Valkea on sitten tänään the place to be.

Toivottavasti Fredi nyt saa jostakin viitosen. Oli sen verran kaihoisa pyyntö tuo. Sinä kuuntelet Radio Kalevaa lauantai-aamun lähetystämme Laturia. Minä olen Heli Koppelo ja tässä pikkuhiljaa mennään kohti 10:00, jolloin sitten päästetään taas Rapakari Recordsin kööri ääneen. Käyvän läpi Riston uutta pitkään odotettua levyä. Torstai-illan uusinnasta on kysymys siinä. Mutta mitä muuta musarintamalla tänä viikonloppuna? No tietysti koska äitienpäivä, niin äitienpäiväkonserttejahan sitten on kaupunki täynnä. Muutama mainitakseni Liikkuvan laulurepun koko perheen äitienpäiväkonsertti sunnuntaina kello 16-17 Valveella. Sinne on 10 liput. Kaikki jonkun äidin konsertti Oulun teatterilla. Se on sunnuntaina kello 13. Siellä saa myös lippu.fi:stä ostettua lippuja sinne. Oulujen kirkolla on sitten maksuton suuria sonaatteja äitienpäivän matinea sunnuntaina kello 16-17.15. Monen näköistä musiikkia, mutta sitten jos ei ole tämä äitienpäiväkonsertti se oma juttu, niin vinkkaapa siihenkin sitten, että jos on mennyt ohi, niin esimerkiksi Cemetery Skyline -tullisalilla. Siellä saa sitten kunnon ryttyytystä ja sitten Kuusumun profeetta nelivitosessa. Vähän sitten tällaista toisenlaista Pori-meininkiä siellä. Mutta nyt meillä levylautasella sitten jotain ihan muuta. Täältä tulee seuraavaksi Bruno Marsia, Our First Time.

0: Radio Kaleva.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
3: Mihinkään festivaalille kannattaisi lähteä Oulussa tässä lähiaikoina?
4: Katoppako, kohta on 2G-festivaali. Brunnitorilla eli Rauhalan, Tuban ja Voimalan sisäpihalla 22. ja 23. päivä toukokuuta.
3: Mitä siellä on esiintyjiä?
5: The Soundtrack of Our Lives. Litku Klemetti esittää tulevan rokkilevyssä 100 pahaa poikaa erityiskeikalla. Festivaalin oma Second Generation Links Larynx Luuve Anttelin ja Jarkko Martikaisen johdolla.
4: Ja radiopuhelimet 40-vuotiskeikalla ja Agnestic 40-vuotisjuhlakeikalla myös. Mikko Alataloa ja Kissaa ja vaikka mitä muuta.
3: Vai semmoista. Tämähän on vuoden avarakatseesi festivaali. 2G. Connecting people.
5: 2gfestival.fi.
4: Yhteistyössä Oulu 2026.
6: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
7: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
8: American Car Show palaa Ouluhalliin äitienpäivä viikonloppuna. Jenkkiraudat, muskelit, klassikot ja kustomit. Koko komeus saman katon alla. Mukana myös vauhtia ja viihdettä, paljon musiikkia ja muuta ohjelmaa pitkin viikonloppua. Osta lippusi ennakkoon tiketistä. American Car Show. 9-10. Toukokuuta Ouluhallissa. Be there.
9: Jännitys. At first I thought it would go away. But time has made me lose the reason.
10: Toimintaa.
11: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
12: Romantiikkaa. Meille kans.
13: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
7: Kuuntelet Radio Kalevaa. Hyvää viikonloppua sinulle.

Oikein haade bra ja kuunnellaan vielä Frances Hardia tähän. Comment de dire amour. Comment de dire adieu ehkä pitäisi olla. No niin, moikka moi.

0: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17.
1: Siellä vielä vapunviettäjät.
2: Keulien sisään.
1: Kyllä.
2: Tällä viikolla. Kuuntelet Radio Kalevaa ja tämä on Rapakari Records, eli meidän lempeän pulskea levyraatiohjelma, jossa joka viikko kuunnellaan yhtä albumia ja pähkäillään mitä tuntemuksia ja ajatuksia se herättää musiikista tai elämästä ja universumista. Ja siitä sitten täällä porukalla poikaan kautta tyttöön kanssa jutellaan. Minä olen Sini Salmirinne, oman elämäni Pirkko Liinamaana täällä maallikkoedustajana. Ja sitten meillä on musiikkiin enemmänkin perehtyneitä ihmisiä, kuten professori Marttala.
1: Terve, terve.
3: Eli Itämaan tietäjä suorastaan musiikkibisneksessä.
2: Niin.
1: Niin, mutta hänhän on, Sinihän on Itämaan tietäjä tuolta Koillismaalta.
2: Se on totta. Herra, parantko, että sulla on lujalla kuule poika tuo.
1: Onko tuo mikki huonosti?
2: Ei, se on ehkä niin huono, on se vähän lähellä sulla.
1: No niin justiinsa.
2: Mutta se on myös aika kovalla. Kato, että miten, oho, sulla on ämyrit täällä kaakossa. Joo, vai onko Itämaan tietä ja sitten onhan sitten jonkunlaista tuota itävetoa myös meidän dosentti Väisäsellä. Ainakin aika ajan vieraille tuolla Kainuun alapäässä.
1: Niin.
3: Tunnen itseni Itämaan tietäjäksi.
1: Ja just katsottiin sun mökin tuommoista niinku turvakameraa, kun siellä joku hiippari täällä mökin pihalla.
2: Mitä?
1: Joo, Sotkamossa.
2: Ei.
3: Joo, kun on säpinä.
1: Joo, siellä
2: onko?
1: On. Joo.
2: Pyrkikö sisälle?
3: No, se on... harmi kyllä näytti, niin kuin olisi etsinyt kadonnutta koira.
1: Kyllä, mutta kyllä siinä mielikuvitus lähti vilikkaasti liikkumaan.
3: Se on sitä vanhan gangsteri.
1: Niin, vähän semmoista Sotkamon gangsterimaailmaa.
2: Ei ole Päisänen Torrakon kanssa lähdössä nyt itään kohti.
3: Ei, ja sehän on tämmöinen perheen mökki. Minullahan ei sentään tämmöisiä mökkejä Kainuussa ole kameralla varustettuna. Yhteismökki. Ja joo.
2: No niin, kovaa peliä.
3: Kovaa peliä Sotkamossa.
2: Näin. Kyllä vaan. No mutta täällä ollaan nyt tällä porukalla tällä viikolla Rapiksessa ja emme ole onneksi vain kolmin. Täällä ainakin Pasi ilmoittautuu paikalla. No, niin. Tasan 17 reikä asiallista. Mä radioihmisenä arvostan tämmöistä punktuaalisuutta.
3: Joo, me oltiin tänään hyvissä ajoin. Minuuttia vaille.
1: Niin oltiin.
2: No niin, teillä meni. Mulla piti jo hoputtaa, huutaa tuonne rappukäytävää, että vaihtakaa läpäytys liike-energiaksi jalkapäässä.
3: Vaikeaa, onko...
2: Suu kävi, mutta niihin ukkoja ei
3: näy. Kerros ei vai.
2: Kerros
1: Väisäsellä on pakara jumissa, kun se on pelannut jalkapalloa liikaa.
3: Nyt on paha.

0: Mulla on vähän, anna läpi tuohon, mulla vähän samikset. Mä oon käynyt nimittäin salilla, mä oon aloittanut voimaharjoittelu, mullakin vähän aika reikisi
1: nipiste. Mitä tästä opitaan? Mulla ei ole paikat kipeänä, ei kannata urheilla.
2: Ei kannata.
0: No niin, kyllä. Siitäpä elämä ohjattu.
1: Kyllä.
0: Pasi toteaa täällä, että tää on jakso 113.
2: Ei voi olla.
0: Ootteko ajatelleet, että se on sama toisinpäin? Eihän se ole.
1: Ei, tämä voi olla jo yli 120 on mennyt.
0: 133, no ei sekään ole samaa toisinpäin. Pasi, ootko selvinpäin, kuunteletko tätä nyt?
2: No 131 on varmaan nyt.
1: 13, niin.
0: Oliko nyt se vaihto jo 133-useksi?
1: Ahaa.
2: 33.
1: Niin onko se Akuankan tuo, eikö mikä oli Akuankan rekisteri?
0: No annahan, kun Pasi käy tuolla omaa tarkistusta.
1: No, niin. Kyllä me luotetaan Pasiin visioon.
0: Kyllä. Tai sillä aikaa todetaan, että Jalava kuuntelee.
1: Yes.
0: Jalava myös leipoo. Siellä on kuulemma huomenna jonkunlaiset nukketarinoita näyttelyavajaiset. No niin.
1: Hienoa toiminta.
0: Kyllä. Kääntäkää puhelin toisinpäin. Ei nyt, Pasi, menee liian hankalaksi. Mulle en pysty keskittymään tämmöiseen. Joo, mutta Jalava kuulolla. Terveiset sinne Taivalkoskelle.
2: Terveisiä.
0: Jarmo on kuulolla.
1: Jee.
0: Jarmo toteaa heti kärkeä, että Risto on rock. No sehän nähdään kohta ja kuullaan. Se on sinun mielipide. Jukka Manninen toteaa tämä.
1: Sehän on niin kuin Big Lebowskissa sanoi, että well, that's just like your opinion, man.
2: Niin.
1: Niin, sama asia. Joo.
2: Kyllä.
0: Niin. Mulla tuli yksi huono vertaus tässä, ehkä mä en mene vielä tähän joo, siitä, että, mitä, että miten tota, kun puhutaan mielipiteistä.
1: Aivan. Kerroksä sen? Uskallatko sä kertoa?
0: No se on vähän semmoinen, että se on vähän niin kuin tuo meidän pemppu reikä, että kaikilla on semmoinen.
1: Niin.
2: Niin
0: on. On semmoinen.
1: Joo.
0: No niin, no se siitä, anteeksi. Jukka on paikan päällä. Hello Jukka, sinne suuntaan.
2: Oi.
0: Ja Markku. No hyvä niin. Markku.
2: Moro moro, mutta yes, missä on Ulla?
0: Voidaan siis kuunnella. Ulla.
1: Ai, mahtavaa. Mä koko ajan odotan, että tuleeko sellainen nimi, että tässä nyt luetellaan ihmisten etunimiä. Pasi, Jarmo, Markku,
2: kerran oli kaksi Pasi.
1: Niin tuota, meillä on kuitenkin käsittelyssä Risto
2: niin.
1: Niminen mies. Onko esim. Ulla nimistä artistia olemassa?
2: Niin.
1: Löytyykö Markku-niminen laulaja?
0: Mulla oli tarkoitus tehdä, kun me aina joskus tehdään näitä pikkuvideoita ennen lähetystä. Mm. Mulla oli mietittynä jo idea, mutta te tulitte niin myöhään, pojat, että me ei ehdy tekemään.
1: Ah,
0: mä olisin kysynyt teiltä tällä kertaa, että jos et olisi Ossia, niin kuka olisi?
1: Aivan.
0: Tai jos et olisi Tomi, niin kuka olisi?
2: En tiedä, mutta artisti Väisäsellä on sen niminen biisikö Voitto, Taisto, Tarmo ja Pasi.
0: Onko?
2: On.
0: Okei.
1: Okay. Oho. Eli se on sitten joku niistä.
2: Todennäköisesti.
0: Niin.
1: Niin en osaa vastata tuohon, joo. Vaikea sanoa.
0: No niin, no sä voit pohtia tätä.
1: Minä pohdin tätä.
0: Kyllä. Tampereellekin terveiset. Aleksi on Tampereella
2: no,
0: kuulolla.
2: No, Aleksi alkaa kuulua tämmöiseen viikoittaiseen mukavaan.
0: Kyllä, kyllä. Ulla on vielä täällä kaipailla.
2: Minäkin olin Tampereella viime viikonloppuna.
0: Olitko?
2: Olin.
0: Oliko hyvä Tampereella?
2: Oli. Kerta kaikki. Aina on kiva käydä Tampereella.
1: Se oli urheilureissu.
2: Joo. Itsehän kannustin vain, mutta tuota urheilun merkeissä.
0: Kävikö ne jääkiekkua kahtumassa?
2: Me katsottiin tuota poikani pelasi siellä salibändi.
0: Ai joo, justiinsa.
2: Ja oikein menestyksekkäästi. Hyvä. Siellä tuli rankkukisalla sitten hopeaa. Tämä aika hyvin.
1: Ai jai, loppuhuipennus.
2: Se kääntyi siinä paluumatkalla karkkipussin ääressä sitten voitoksi.
1: Joo. Ja eikö nyt ole vähän niin, että tuota, ootas nyt, viimeksi oli vappu, niin oli... Oliko vähän vähemmänlaisesti osanottajia tuolla meidän etäraadissa?
2: No joo, Pasillahan oli siis tämmöinen kirjuri, että se vaan saneeli.
1: Niin olikin,
2: että
1: joo.
2: Siinä oli vähän tämmöistä reissun päällä oltiin.
0: No niin, nyt, tietenkin.
1: Nyt on hieno edustus kasassa taas.
0: On upea edustus. Vain Ulla, sinua me kaipailemme, että saataisiin, tai joku muukin naisihminen sinne linjoille, joo, että minä en ole yksin täällä miesuniversumissa, just herra näin. Paratko. Onneksi mä oon kuitenkin kipparin paikalla, niin mulla ei ole mitään hätää. Ja näin. Mut, ja varsinkin kun meillä on sitten toisaalta myös mies täällä artistinakin.
1: Niinhän se on.
0: Mies nimeltä Risto.
1: Mm.
0: Mä en muista, kenen ehdotus tämä nyt olikaan.
1: Hei, niin totta. Tuliko tämä joltakin?
2: Ihan samaa.
1: Tämä taisi olla minusta
0: kuulijaehdotus.
1: Kuulijaehdotus. Minusta Ville luki sen jotenkin viimeksi.
2: Oli se jo.
0: Joo. Okei, okay, no niin. No mutta yhtä kaikki.
1: Aivan.
0: Risto, kotimainen... Voiko sanoa indie-artisti?
2: Kyllä.
0: Kyllä kai niin. Se siihen kategorialle läpsähtää.
1: Kyllä.
0: Ja tuota, hänen uunituores levy.
1: Joo.
2: No joo.
1: Onneksi kaikki oli vain unta.
0: Huh.
1: Huh.
0: Se oli minun lisäys.

0: Joo, ja tosiaan voidaan mennä tarkemmin. Eli joo, tänä vuonna tullut levy.
1: Ja pitkän tauon
0: pitkän
1: jälkeen.
0: Pitkän tauon jälkeen. Ensimmäisestä levystä on kulunut niinkin kauan kuin 22 vuotta.
1: Joo. 2004, kun se tuli.
0: Niin, joo. Risto-albumi. Ja sen jälkeen tuli tämä 2006 tämä aurinko bla bla bla, joka taisi olla semmoinen varsinainen joo. sysäys.
1: Eiköhän se ollut sellainen.
0: Kentän huipulla.
1: Niinpä. Muistan sen ajan. Kyllä se, sen huomasi, kun Risto pläjähti niin sanotusti kuvioihin.
2: Joo. Mä oon niinku tietoinen, että on ollut tällainen artisti nimeltään Risto, mutta mä en esimerkiksi niinku pystyisi yhtään biisiä sanomaan, että mikä on joku Riston biisi tai miltä se edes kuulostaa. Niin. Että jos se soi radiossa, niin en tunnistaisi, että tuo on Risto. Mulla ei mitään kosketusta tähän artistiin.
0: Etkö edes Nina olen palasina?
2: Ei, mutta onko se Riston biisi se Tupupupuna?
1: Joo, on.
2: Joo. Se on soinut Radio Kalevassa. Se on ihan hassu. Sen mä oon niin kuin tien.
1: Ja Nina olen palasina on nerokas biisi. Sinähän lopussa hoitaa vain Nina, sinä. Se vaan huutaa niitä riimejä.
2: No niin, näinkin voi sanottaa.
1: Joo.
2: Kyllä. Mutta pitäisikö meillä tehdä nyt silleen, että lopetetaan tämä meidän katkokävelyn kaltainen dialogimme ja
1: jep.
2: päästään ehkä vähän parempaan vauhtiin.
0: Joo, musiikilla se lähtee. Tässä lähdetäänkin. Meillähän oli harrasteryhmässä tämä 2 viikkoa sitten tämä levy.
1: Pauttia rallaa, joo.
0: Niin tätä on tullut.
2: Konkareita.
0: Niin, tätä on tullut uusi levy, mutta me ollaan hyvin kokeneita jo tässä. Niin, tämä oli hauska tämä. Tämmöinen pohjustus tähän alakuun, että Risto siis pitkän tauon jälkeen rupesi levyttää, niin tämä ensimmäinen biisi on vähän niin kuin mieten matka sinne Riston maailmaan, että missä se Risto oikein on, kun siitä ei ole kuulunut mitään ja tässä tehdään ja se löytyy jostakin Itämaan aavikolta.
1: Tämä on vähän yllättävää tämä, mistä se löytyy.
0: Kyllä.

0: Siellähän se ristoluura. Mm.
1: Niin.
2: Sieltä se hiipi tulemaan sille itämaisesti tanssahdelle.
3: Niin. Mulla tuli jotenkin mieleen semmoinen matka jonnekin aavikolle, jossa on tämmöinen keidas, jossa ristobändeineen täällä ne on ollut jo pitkä aika.
2: Mä ajattelin, että siinä on semmoinen käärmeen lumoaja ja sitten siitä pärekkorista nousee risto sille kiemurelle.
1: Joo, mutta sä oot ollut siellä aavikolla jonkun aikaa ja sulla on nestehukka ja sä näet vähän näkyjä ja sitten sä jotenkin raahaudut viimeisillä voimilla. Siis se, mikä se on se sairaala tippa ääni maailma siellä, joka pilpittää taustalla. Ja sitten kun sä oot niin kuin jotenkin henki toreissaan siellä, niin siellä se risto sitten sinun mielikuvissa laulaa.
2: Kyllä. Ja tämä nimihän oli Harmaa kivinen kuu, tämä kappale. Joo.
3: Niin oli, ja tavallaan, jos vähänkään on Ristoa kuunnellut aiemmin, mun Risto-kokemus on siis, mulla on tämä Riston ensimmäinen levy. Mm. Mä en ole vieläkään ihan sinut sen kanssa, vaikka mä oon ostanut sen 2000-luvulla. Sitten televisiosta näin Keikka Taltion, missä he soitti tämän 2013 ilmestyneen, niin onko se toinen se levy, eli tämmöinen roomalainen kakkonen.
2: Mä en muista, joo.
3: Niin se oli uskomaton. Ja silloin oli suorastaan sännättävä levykauppa. Se oli vaikuttava kokemus.
2: Joo.
3: Siinä oli ihan tämmöistä hengellistä. Siinä laulettiin lähes tämmöistä virsimäisesti. Mm-hmm. Ja on kyllä tykännyt siitä levystä ja se on jopa varmaan niin kuin Riston mittapuulla hyvin kokeileva. Ja nyt sitten, kun ruvettiin tätä kuuntelemaan, tätä levyä, niin tuli mieleen heti, että okei, Ristolla on nyt tulossa tämmöinen, kun tätä itämaista juttua kuunneltiin. Jotenkin sillä, että okei, nyt se tekee ehkä tämmöisen levy, mutta tämä biisi ei kyllä varsinaisesti ehkä kuvasta tätä levyä.
2: Ei todellakaan.
1: Tämä oli kyllä no mullekin, joka mä en tiennyt mitään siitä Ristosta, mitä odottaa,
2: joo,
1: niin sitten mä silti sanoisin, että tämä oli jotenkin erikoinen tämä aloitus, että mulla tuli hämmentynyt olo ehkä tästä avausraidasta.
2: Sama homma. Itse asiassa en nyt sano, että onko huono tai hyvä tuo, miten tämä levy jatkuu, mutta mä olin vähän silleen ilahtunut, että oho, nyt tässä mennään johonkin aika eri sfääreihin, mitä odotin.
3: Niin.
2: Niinkö pääsi yllättämään tämä alku.
3: Mutta tämä, siksi mulla varsinkin kun kuuntelin läpi, niin tuli mieleen, että tämä oli vaan semmoinen virittäytyminen tähän Riston maailmaan pitkän tavoin jälkeen. Ja nyt alkaa vasta tämä itse levy.
1: Joo. Niin kyllä, koska kun on ennenkin keskusteltu siitä, että

0: mitä sitten, kun me aina kuunnellaan tämä avausraita, mitä se kertoo levystä. Joskus se kertoo paljonkin. Nyt musta tuntuu, että tämä ei kertonut mitään.
1: Joo, ja toisaalta, olisiko tämä voinut olla missään muualla tällaisessa levyssä? Niin kuin, ei tämä mikään keskivaiheen biisi ole, eikä no, lopetuskappale.
0: Ei. Että täällä on kyllä omanlaisia niin. juttuja siellä keskivaiheellakin.
1: On, tämä on ehkä tämmöinen intro.
2: Jotenkin. Niin, tämä on tämmöinen pitkä intro semmoiseen takaisin Riston maailmaan.
0: Mutta kun tämä nimi on, että onneksi kaikki oli vain unta, niin vaivutaanko tässä nyt siihen uneen tässä alussa?
2: Semmoiseen nestehukka.
0: Tämä herättää monenlaisia tuntemuksia myös täällä linjoilla. Itse kukainenkin voi osallistua tähän keskusteluun meidän Vapissa numerossa
1: 044-0495-4495.
0: Anna läpi. Kauhean hyvin nykyään. Hyvä proffa.
1: Mä pääsin joskus vielä tänne töihin, kun meidän opettelee tuppareita.
0: Tämä on olennaista. Ei sulla paljon muuta tarvitse osata sanoa. Aivan. Kyllä. Niin, tämä herättää monenlaisia tuntemuksia ihmisiä, jotka on jo täällä linjoilla. Jarmo sanoi, että tämä oli hyvä alkusoitto. Markku sanoo, melko outoa. Mikko sanoo, ilahduttava valinta. Tamperelaisena Ristoa on kuunneltu alkuajoista vuodesta 2002 saakka. Joo. Ja Pasi sanoo, että kun kumisappassa on reikä, niin sehän pitää paikata. Jos ei tiedä tarkkaan, missä reikä on, niin kumisapas vettä täyteen ja katsoo, missä reikä on. Muuttuuko tällöin saapas punk-saappaaksi, eli ympäristö on kuiva, mutta saapas sisältä märkä? Tämä Riston levy on vähän tällainen, ei tiedä onko tässä reikää vai ei, ja pelottaa, että mökkilaatuiseen lankkulattiaan tulee kosteusvaurio.
2: No just sanomassa tuota samaa.
1: Tuo sama. Ja no kaikki aiemmat kommentit, outoa, yllättävää, ne on kaikki oikeassa. Oh. Joo. Totta.
0: Me ollaan samaa mieltä teidän kaikkien kanssa. Ihanaa muuten sekin, me ollaan tultu niin tutuiksi tässä ihmisten kanssa, että kun me huudeltiin täällä Ullan perään, niin Jukka kertoi, että Ulla on duunissa.
2: No, hyvä.
1: Ihanan tiivis ryhmä.
0: Niin. Rapisperhe on yhtä suurta perhettä.
1: Voi että.
0: Kyllä.
2: Jos töistä saa olla pois vain lääkärin todistuksella, niin rapakarista saa olla poissa vain. Jos on töissä.
0: Meidän kaveri todistaa, että on. Kyllä,
1: joo, kyllä tuossa Riston tavaramerkkejä on minusta tuo, vaikka tuo laulu, tämä ei ollut vielä semmoista paahtoa, mihin on ehkä totuttu, niin kumminkin tuo tuommoinen jännä niin kuin noiden fraasien rytmittäminen ja lauseiden mitta ja miten ne no minun mielestä silloin semmoinen tunnistettava rytmitys. Homma.
0: Joo, mutta hei, te kun nyt tiedätte jotain tästä Ristosta, ja mä jo paljastin korttini, että mä en oikeasti tiedä tästä artistista mitään, niin kertokaapa nyt tästä indie-jampasta jotain olennaista. Risto Pähkinänkuoria.
2: Ainakin mainita, että tässä on maineikas, myöskin maineikkaa uraan luonut rumpali, joka on ollut valitsemassa yhtä Rapakari Autiosaaren levyä.
1: Hän valitsi Ace Frehleyn.
2: Ja hänen vuoksi, niin hän valitsi Ace Frehleyn ja sen vuoksi, niin täällä usein soi New York Crew, eli Ville Neinonen soittaa rumpuja tässä.
0: Ai joo, okei. No se oli kiinnostava yksityiskohta, mutta kun mä pyysin sitä, että kertokaa tämänkin Ristosta.
1: No oikeastaan se varmaan tuli
2: bändi, eikö sitä ole kuitenkin bändi?
1: Niin, kyllä. No ainakin minusta tässä on sitä samaa porukkaa, mitä oli silloin. Niin. Tässä on Ville Neinonen rummuissa, niin kuin oli myös 2000-luvun alussakin silloin ja Risto... Kai menee oleelliseksi kerrottiin, että se aurinko bla bla bla on sellainen niin kuin suomalaisen indie rockin kulmakivi 2000-luvun alusta ehdottomasti. Ja silloin siihen aikaan, koska itsekin tuli luuhattua paljon tuolla keikkarintamalla ja soiteltua ympäri Suomea, niin kyllä Riston bändin näki muutamaan otteeseen ja ei sitä voinut olla vaikuttumatta.
0: No, miten paljon tämä on niin kuin bändi Risto vai miten paljon tämä on Risto Yli Härsilän Risto?
2: Kai tämä tekee biisit, mutta kyllä siinä niin kuin se bändi on isossa osassa. Kyllä kaikki laulaa.
1: Joo, ja tämä kuulostaa edelleen vähän niin kuin samalta porukalta kuin silloin aikanaan.
2: Kyllä.
1: Vaikkakin tässä on jotain uutta. Ja totta kai tuottaja kannattaa mainita Tuomen Pekka, eli Litku Clementistä tuttu.
2: Niin, ja Litkuakin on kuunneltu täällä.
1: Niin, sitten jotenkin...
2: Tämä oli tämmöinen perusrapisvalinta. Hyvin rapismainen. Pahvat kytkykset muinaisiin jaksoihin.
1: Näin on.
0: No niin.
1: Joo, ja sitten Risto piti pitkän tauon tosiaan ennen tätä levyä.
2: Ja hei.
1: Että ei ollut mitään. Ja vähän oli semmoinen, että mihin se on mennyt se mies.
0: Okei, no niin, mutta tämä tamperelainen indie-bändi, jonka kippari on kyllä Risto Yli Härsillä, mutta tässä tietenkin puhutaan Risto-bändistä.
2: Kyllä.
1: Joo.
2: Mutta pitäisikö sekin mainita, että Risto on tulossa tänne Ostari-festareille. Vai

0: Oliko se Pikipop? Kumpi se on? Tarkistetaan, ettei me puhuta höpöjä.
1: Joo, mutta kuitenkin Risto on usein nähty täällä Oulussa ja kannattaa käydä kyllä tarkastamassa.
0: Kyllä, ja veikkaan, että nyt jos on bändillä reipasta, niin hän kunnostautui tuossa Instagramissa, kun mä näin. Joo, ei se ollut Pikipop, vaan se on varmaankin Ostarifestari sitten, joo.
1: Vai oliko se vitsi?
0: No anyway, mutta oli hieno toi heidän Instagram-toiminta, kun niillä taisi hajota automatkalla, olisiko ne ollut keikkamatkalla kohti Inaaria, niin se auto hyytyi. Ne ei päässyt perille, osa porukasta lähti junalla pois ja ne teki ratkaisun, ne alkoi rappiotubettajiksi. Sitten tässä olisikohan sitä pari viikkoa tai kuukausi aikaa, niin ne kunnostautui rappiotubettajina sitten, kun ei pystynyt keikkailemaan. Siellä oli hauskoja pätkiä Instagramissa. Niitä on varmaan vieläkin Risto Instassa, kannattaa käydä katsoa.
1: Kannattaa. Mutta hei, Höyhtyön Ostarifestari, Oulu, 28-29.8. Siellä on Risto.
0: Siellä se oli, joo, hyvä.
2: Justiin. Sä oot levotonväisenen, kun sä normaalisti lähet sun kävelykierrokselle musiikin aikana. Nyt sä seisottelet, onko se se sun takareisi?
1: Oo.
0: Se on se manly ass.
2: Se
0: on ruman.
1: Se on just se, nyt pitää tässä. Tässä vähän seisoskella, vaikka onkin miellyttävän pehmeä tämä sohvatuoli täällä.
2: Hyvä.
1: Mutta
2: naisrut on opetettu tässä sanomaan.
1: Joo, mutta mehän valittiin tähän heti perään kakkosbiisi, mitä kuunnellaan nyt, niin tässä nyt on enempi sitä, mitä tuleman pitää.
0: Kyllä, ja minusta tässä yhdistyy niin Risto ja tässä yhdistyy myös tuottaja Tuomen Pekan niin tunnelma minun
1: mielestäni. Ja minusta tässä myös yhdistyy Disco Jytä.

0: Rapakari Records.
1: Tuo se sopii kyllä biisiin kuin biisi.
2: Sopiikin jo.
0: Tekee kyllä kaikesta paremman.
3: Kyllä. Tämän biisin olisi tehnyt paremman, sanotaan se nyt suoraan mitä kaikki ajattelee, niin paremmaksi ilman tuota kirosanaa.
0: Joo, ja no joo, me juteltiin noista tämän levyn kirosanoista ylipäätään tässä Kipaleen aikana. Nyt tässä niin kiivasti jauhettiin läpänderosta, että ei tullut kuunneltua tätä biisiä kunnolla. Mä en muista, niin, että miten se tässä kohdassa oli, mutta noin yleisesti ottaen tällä levyllä porskautetaan aina vähän päästä silleen ronskimmin.
3: Niin, se on ristomainen style.
2: Niin, kyllä se kiroilu on ollut läsnä Risnu-musiikissa.
0: Okay.
2: Se on vähän niin kuin semmoinen tavaramerkki melkein, se Riston äkäinen kiroilu siellä
3: on välissä. Just tuo vittu, että rakastan.
2: Niin. Semmoinen. Niin, nyt saa kiroilla, koska se oli tuossa biisissä.
0: Niin, tämä oli lainaus.
3: Se on jotenkin hänen artikulointitapansa on semmoinen kirosanoja korostava vielä.
2: Kyllä.
3: Mutta joo, se, että siis se on ihan jees, mutta jotenkin tuntuu, että tällä levyllä se jotenkin tuntuu, että eikö niitä olisi voinut jo vähän karsia vähemmäksi.
0: Siis nyt mä oon todella huojentunut. Siis häiritsikö teitä myös?
3: Kyllä.
2: Niin, se on jännä. Joo, sen oikeastaan, siinä on joku jännä kulma, että sitä niin kuin käytännössä odotti. Oli vähän silleen, että jos tässä ei kiroltaisi, niin olisi vähän silleen, että jäikö tästä uupumaan jotakin. Jäikö tästä uupuun joku niin kuin Riston tavaramerkki. Mutta sitten taas toisaalta tuntui, että ei niitä olisi tarvinnut. Niin kuin ei ne, niitä niin biisejä sinänsä
0: niinpä
2: paranna.
0: Niinpä, sanoillaan muuta. Ja mä jotenkin mietin, että onko mä nyt taas niin vanha ja väsynyt eukko, että
2: tuolta. Tuo oli sama fiilis.
0: Niin, että miksi nämä mua häiritsee. Mutta jotenkin mulla tulee semmoinen olo, että tämä on tarpeetonta. Tämä on jotenkin tulee semmoinen olo, että kun ei keksitä muutakaan, miten tehdä tästä säpäkkää, niin sitten niinku porskautetaan sille vähän kulmikkaasti ja isosti sinne se kirosana.
2: Eikä tuo biisi, joka tuossa soi, niin se, niin toisaalta, ei se tarvitse kirosanoja. Tuo biisihän on itse asiassa tosi hyvä.
3: On.
0: Niin on, niin, kyllä.
2: Niin jotenkin mukaansa tempaavaa. Ja täällähän juosti jo ympyrää vähän aikaa tällä studiossa. Ja hei, me sain itse asiassa viestin tarkennuksen. Aha. Suoraan syltytehtaalta.
3: Var.
2: Ei, Lördag-labelin bossilta Roukala Nakilta sain tarkennuksen.
3: Noniin.
2: Että niin, Pekka ei ole tuottanut, vaan miksannut. Kiitos tästä tarkennuksesta, mulla oli ihan väärä tieto.
0: Okei, no niin, hyvä. No, siis meillä on arvovaltaista.
3: No meillä on,
0: mutta
2: tämä on ihan mahtavaa, että siis tulee livenä korjaus.
0: Kyllä.
3: On. Meillä on nyt kaksi faktan tarkastajaa, Kaitsu ja Aki.
2: Kaitsu tarkastaa sitten meidän kieliopin, suomen kieliopin.
3: Mä oon jättänyt nuo lausumat pois.
0: Kieliopillinen ja sisällöllinen.
2: Niinpä, just näin.
0: Tarkastus menossa. Kuuntelet siis Rapakari Records ja Radio Kalevan levyraatiohjelmaa ja tällä viikolla kuunnellaan Riston uunituoretta levyä. Onneksi kaikki oli vain unta. Ja ollaan kuunneltu jo pari kipaletta tästä. Hetkinen, oliko tämä toka biisi?
3: Tuo oli toka biisi.
0: Niin, kyllä, joo, hengitä.
3: Ja tosiaan varmaan tarkkaavainen kuulija huomasikin, että mentiin vähän erilaisiin tunnelmiin sitä ekaa biisistä.
2: Joo,
3: ja
2: nyt lähdettiin tutumpiin sävyihin.
3: Niin suurta harppausta ei tehdä sitten, kun mennään biisin 3, jaahuu, taivas aukeaa, vaan sitten mennään tämmöiseen aika leikkisään.
0: Mä tykkäsinkin siitä varmaan sen takia, koska se on jotenkin niin karsittu ralli. Vähän melkein semmoinen kansanmusamainen meininki.
2: Joo, ja siinä jotain tämmöistä niin kuin uskonnollista hihulihurmosta.
0: Jaahuu, taivas aukeaa,
2: meininki.
3: Mutta uskonnollinen, mikä se oli?
2: Hihulimeininki.
3: Niin sehän on kuulunut Ristoon ennenkin. Ja niin, minä ihastuin siihen ja siksi olenkin ostanut Riston levyjä. Tälläkin levyllä kuullaan tämmöistä hengellistä.
2: On täällä on jotenkin semmoisia hengellisiä loitsuja välissä.
0: mutta kun sen niin, odottamattoman ensimmäisen unilaulun jälkeen, sen Sahara-aavikkoloitsun jälkeen hypätään näihin, niin tämä kakkonenhan vielä on tällainen, että siinä aletaan mennä sinne aika synkkiin aiheistoihin.

0: mutta kun toi on tuommoinen diskoralli vielä, toi hengitä, niin sekin menee.
1: Niinpä.
0: Siinä on. Mutta jotenkin tuntuu, että alkaa niinku asteittain jotenkin syvenemään sinne angstin, tai angstien, valikoitujen niin, angstien suuntaan.
1: Siitähän me puhuttiin kanssa tuossa aiemmin, että tässä niinku on vähän niinku eri, miten se sanoisi, tässä on semmoisia eri koko... Niinku,
2: tässä on niin kolme levyä yhden sisään.
1: Kolmen eri levyyn tyylisiä kappaleita sisässä tässä levyssä.
2: Tässä ollaan vielä, ehkä tuo Yahoo ja Harmaa lintu etääntyy, niin ne on erilaisia, mutta ne on jotakin samaa. Mutta sitten tämä levy saa tämmöisen lähes iskelmämäisen käänteen.
1: Niin.
2: Tämmöisen, mikä ei nyt ihan tämmöistä Matti ja Teppo tavaraa, vaan niin tämmöistä rouheampaa tämmöistä... Minkä, sanokaa nyt joku tämmönen niinkö...
1: Kake Randeliin.
2: Vähän niinkö padding, mutta semmosella niinkö...
1: Joo, niin onkin.
2: Semmosella indie soundeilla.
1: Joo. Ja se harmaa...
2: Ja mitä myös Jukka niin. Nousiainen on tehnyt.
1: Niin, niin joo, vähän semmosia tunnelmia. Sanoppas nyt, sanot biisin nimensä, hitaampi biisi.
2: Harmaa lintu etääntyy.
1: Harmaa lintu etääntyy.
2: Se on aika vaikuttava biisi. Tuo Yahoosta on sanottava, että mä eka kuolemalta ihastuin siihen, miten Sinillekin kävi. Sitten mä vähän niin kuin ootin, että jos kohta tulee Yahoo, taivas auki. Ja, mutta se toka kerta ei kasvattanut sitä, sanotaan nyt näin. Se ehkä jopa, mä tiedän, tuliko sitä vähän semmoinen... Renkutusmainetta.
0: No sehän on semmoinen ralli ja renkutus, mutta miksi se toimii minulle sen takia, että kun tämä levyn ehkä leimallisin asia, mikä mulla lopulta tästä jää mieleen, on tämä aiheisto, joka on aika HC. Että tässä on hermoromahus ja tässä on huutoitku ja tässä on mielenterveysongelmia ja tässä on maailmanloppua ja what not. Niin jos siinä niin kun sitten tämän kaltaisessa biisissä niin kun toi Yahoo, kun se yhdistetään semmoiseen johonkin hyvin yksioikoiseen ralliin, joka tuo siihen vähän sitä semmoista niin kun huumoria jollain tavalla, niin sitten mun on helpompi vastaanottaa nämä asiat, mitä lauletaan.
1: Niinpä, se ei ole niin paato. Tai semmoista niin kuin ankeaa.
0: Niin.
2: Välikommenttina, niin onko tämä nyt huumoria tai ei, kuulija päättäkö, mutta mehän tunnemme ainakin osa meistä ja kuulijastakin. Tuottaja, äänittäjä, Pentti Amore.
1: Kyllä.
2: Ja hänhän on aloittanut uuden harrastuksen, mäkihypy.
1: Niin, mutta onko se vielä hypännyt?
2: Oikeasti. Ei ole vielä, mutta hän on, ja hän on perustanut urheilussa. Minä olen seuran päävalmentaja ja seuran nimi on Yahoo.
1: Yahoo?
2: Jakkukylän huima.
1: Aivan,
2: joten siinä mielessä tuo Yahoo voisi olla... Tuommoinen meidän ehkä seuran biisi.
1: Jahuu! Se kuuluu. Pena hyppää sitä.
0: Ootteko te ihan siis mäkihyppyseura, vai onko teillä muitakin lajeja?
2: Tällä hetkellä Lacrosse meillä on vain yksi mäkihyppäjä, jolla ei ole vielä varusteita, mutta ei muita lajeja.
1: Onko se hyppyri siellä Jakkukylässä olemassa jo?
2: Alastulomäki on jo olemassa.
1: Hyvä.
2: No niin. Vauhtimäki ja itse hyppyri on tulossa.
1: Jahuu.
0: No niin, no mutta lumen tulo, no tietenkin sehän voi tulla nopeastikin tässä niin, vielä voikin. Ennen juhannukseen mennessä.
1: Tulla, se näin on.
0: Itä-Suomessa oli jo, kuule, Suomussalmella tänään maa valkeen.
1: Ai.
0: Joo, siellä olisi jo hyppykelit ollut teille. No niin, pojat.
1: Hei, pitäisikö meidän kuulla biisi?
2: Pitäisikö meidän kuunnella? Mikä meillä oli seuraava jonossa? Oliko se vibraatio?
0: Markku muuten innostuu, mäkihyppyseura kiinnostelee.
2: Joo. En ihmettele yhtä.
1: Niin. Vibraatiot kohdillaan.
0: Mutta keskitytään nyt vähän niin kuin Matti Nykänen, että päätään ensin, niin kuunnellaan nyt tätä musiikkia ensin.
2: Vibraatiot kohdallaan minusta ehkä levyn parhaita biisejä ja edustaa tätä levyn keskikohtaa hyvin.
1: Aika klassista Ristoa.
2: Kyllä.

0: Rynks. Vibraatiot kohillaan. PTSD ei lopu milloinkaan. Laulaa siinä Risto.
1: Tässä oli kyllä, tässä oli hitti urku.
2: Tässä oli semmoinen jääkiekkohalli.
0: Se oli parasta urku. Minulle niin tässä.
2: Tämä biisi oli hyvä ja se urku sopii tähän aivan mahtavasti.
0: Pasikin kirjoittaa, että hillitö urku pelottaa, että lähtee kohta lavalta kuin laakerivikainen pesukone.
2: Mutta ajatelkaapa taas, jos palataan sinne aavikolle, niin sillä soi joku kummallinen käärmeen lumo ja pilli. Ja nyt soitetaan rehellistä rockia. Niin. Tuommoista niin kuin mattourkkua, mitä tuo on tuommoinen urku? Niin kuin tämmöistä perusurku soundia, kitaraa, bassoa. Ei oikeastaan mitään sellaista kokeilevaa soundillisesti.
1: Joo.
2: Oh, toimii.
1: Tuo oli hauska.
0: Jukkakin toteaa, että ei lähde tekoälyltä tämmöinen kama. Tämä on nyt kolmatta kertaa kuuntelussa ja kyllä jo aukeaa. Aluksi suorastaan ärsytti ja kovasti, mutta nyt Jukka ainakin alkaa lämpenemään.
2: Kyllä se lämpenee ja mä luulen, että kun tätä kuuntelee kolme kertaa, niin se on nousujohteinen tämä joka kerta, mutta myös tämä levy on jotenkin vanhakunnan nousujohteinen. Tämä paranee loppua kohti, ainakin minun korruun.
1: Niin sitten kun meillä on ollut tässä tauko, kun meillä oli se silloin muutama viikko sitten siinä meidän harrasteryhmässä ja kuunneltiin tätä, niin just autossakin mainitsin, että se on jännä, että kun on pieni tauko ja alkaa kuuntelemaan levyä, otan vasta vähän aikaa sitten. Tämä tuntuu nyt ihan eri levyltä, miltä niin. Se tuntui silloin. Niin kuulostaa paremmalta nyt jollain tavoin. Miksi? Ehkä niin. Se riippuu siitäkin, että mikä on oma kondis ja fiilis silloin, kun sitä kuuntelee.
0: Niin. Sitten, kyllä, mutta siis kyllä tämä mullekin kuulostaa aivan erille, mutta näin se monesti usein täällä tapahtuu ja teillä on tietenkin myös harrasteryhmä, että sitten kun sitä porukalla kuuntelee ja siinä on hyvät fiilikset muutenkin, niin on. Sehän tarttuu siihen musaan aina.
1: Kyllä.
0: Aina ja kaikki täällä kuulostaa. Ei ole kertaakaan ollut niin, että se olisi kuulostanut täällä huonommalta kuin yksin kuunneltuna.
1: Niin. Se on totta.
0: Vaikka ei lämpeniskään jollekin asialle, mutta silti se aina kuulostaa täällä paremmalta.
2: Niin on. Ja onhan se semmoinen analyyttinen kuuntelu myös aika. Eihän musiikkia ole tehty siihen, että sitä kuunnellaan muistikirja kädessä.
1: Niinpä.
2: Tämä tästä sanoisin.
1: Aivan.
2: Niin se paranee jo sillä, kun saa unohtaa, että nyt tämä on keskusteltu ja avattu ja viisasteltu tästä tarpeeksi, niin sitten saa kuunnella vapautuneen mielin.

0: Se on totta, joo.
1: Sitten siihenhän se musiikki on tehty.
2: Niin.
1: Eikä se
0: ja sehän oli meidän varmaan alkuperäinen ajatuskin, että me ei olla mitään kriitikoita tässä.
1: Paitsi nyt meistä tuli.
0: Niin, niin se on vähän ärsyttävää, että me ollaan nyt otettu semmoinen asenne.
2: Te olette ehkä vähän tuommoisia niin möhistelijöitä. Minä voin ihan vapaa pulkkailla, kun en minä tiedä
0: tästä. Tähän on siis musadikkarikerho eikä mikään tuota kriitikkoryhmä tämä meidän homma.
1: Niin on. Ja on. Mulla on täällä nämä vanhat muistiinpanotkin, ei kovin vanhatkaan, kun 10. huhtikuuta tehty, niin tuota... Mulla on täällä, että harmaan linnun kohdalla alkaa tapahtua.
0: Mm.
1: Mä oon ollut siihen asti ollut vähän sillä, että mitäs hemmetti. Että siinä päästiin hengelliseen meininkiin, mikä jotenkin ihmeellisesti sopii tälle porukalle.
2: Joo, se harmaa lintu kyllä vähän katkasi mun kamelin selkää.
0: Sehän tietää jo, kun sinut tuntien niin semmoinen hidas mä pitkä kappale. Niin...
1: Musta siinä
2: joo,
1: oli semmoista...
2: Hyvää tavata. Mm. Kyyneleet ruis. Se oli se Pelle Hermannin itku, eikö ollut?
0: Joo, ja sitten, mutta siinä oli se minusta, että me tykkäsin, että se oli, koska on aika kauan Riston edellisestä levystä, niin sitten minusta tuntui, että siinä biisissä oli, vaikka nyt superhyvin tunne kaikkia hänen albumeitaan, niin kumminkin jotain uutta Ristoa.
1: Mm.
0: Ja se vähän niin kuin aloituskappale.
1: Ai siinä harmaassa.
0: Niin.
1: Niin, mulla oli ehkä siinä edellisellä, no oliko se nyt edellinen, se toinen, eli kakkonen. Niin siinä on se kappale Uskotko Jeesukseen Kristukseen, joka on todella vaikuttava biisi. Sen voisin vaikka lausuakin tästä ne sanat, joka kertoo tästä, että tämä hengellistä menoa on ollut. Niin siinä lauletaan, että mantramaisesti toistetaan, uskotko Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme. Ota se, minkä voit hänestä sydämeen, sillä kuolema tulee nyt.
2: No niin, kiva.
0: Oho.
1: Se on vaikuttava. Se kannattaa kuunnella se biisi. Se on uljasta kuultavaa, niin tavallaan mulla korvat halus ja sielu halus löytää jotakin semmoista täältä, ja mä löysin sitä tosta harmaasta linnusta.
2: Mm-hmm.
1: Niin mä uskon, että...
2: Sä oot mennyt syviin vesiin.
1: On, ja sitten tuota, mä luulen, että Riston ystävät on myös innostunut tästä. Että täällä on varmasti uutta, mutta jotakin semmoista vavahduttavaa. Ristomeininkiä.
0: Joo.
2: Niin. Minä en ole ollut Risto-ystäviä, minä olin vasta tutustumassa Ristoon. Ja tuota, tämä oli kyllä hyvin niin kuin monipolveileva tämä matka tämän levyyn kanssa nyt tämä tutustuminen. Tuo harmaa lintu oli mulle aika haastava kohta. Joo, siinä oli sitä Pelle Hermannin itkoa ja hermoromahus koko ajan päällä. Mä olin, että joo, eheä ja onnellinen. Siitä ei ole oikein mitään muistikuvia. Mutta sitten liikuntaharrastus oli kuin purskaus raikasta
1: se
2: vettä.
1: Se oli instrumentaali pala, eikö
2: pitkä
1: ollut?
2: Instrumentaali. Se oli ihana.
1: Joo, semmoinen vähän, jos miettisi, että olisiko siitä urheiluruudun tunnariksi, niin olisi, mutta ne lajit voisi olla just jotakin tuommoista akankantoa ja tuota...
2: Niin, ja tiedätkö mitä mä mietin, kun
1: heittoa ja biljardia.
2: Niin, mä ootin teitä kylään tässä ja mä vielä kylään tänne siis, että lähetys alkaa. Ja mä vielä kattelin tälle vyöläpeen ja mietin, että mitä fiiliksiä tuli eri biiseistä. Niin mä katson tätä liikuntaharrastusta, niin jotenkin mä mietin, että se oli jotenkin semmoinen niin kuin helpotuksen hetki just, koska tää tematiikka näissä tarinoissa on niin synkkää. Ja sit se on se kaunis instrumentaali siinä, niin mulla tuli siinä hyvä mieli. Niin mä mietin, että onkohan se näin, että helpotuksen hetki, biisin nimi on liikuntaharrastus, kun tässä ollaan koko ajan synkissä vesissä, että Risto on siis urkkamiehiä.
0: No, voi olla,
1: Risto,
0: joo.
1: Sanotaan näin, että Risto yllättää.
0: Ja tuossa mulla tuli siitä liikuntaharrastuksesta mieleen, että jos Jean-Michel Jarre olisi Ranskan sijaan syntynyt Huittisissa, niin se olisi tehnyt tuommoista musiikkia.
2: No niin, siinäkin ajatus.
0: Niin.
2: Mutta,
1: dosentissa ja tuossa... Eikö minähän se on dosentti?
2: Sinä on.
0: Minähän se on se dosentti.
1: Niin. No, minäkin haluaisin, että minussa ja Pasissa olisi jotakin samaa, mutta proffassa ja Pasissa on ja teidän ajatusmaailmassa on jotakin samaa.
0: Hienoa. Se on suuri kunnia.
2: Kyllä.
1: Niin.
2: Joo, mutta liikuntaharrastus oli hetken hengähdys, niin kuin liikunta monelle on. Sitten oli toi vibraatiot, jotka nyt kuunneltiin. Mulla piti oikein, tässä oli taas tämä PTSD, ei lopu milloinkaan. Mulla piti vanhalla ihmisellä taas googlettaa, että mikä tämä PTSD on.
0: Post Traumatic Stress Disorder.
2: Joo, ei. Niin. Näitä on näitä lyhyenteitä nykyään niin moneen, että aivan. En mä pysy mukana näissä.
0: UKK.
2: Joo. Mm. Ressi
1: teettekö mikään,
2: ja rauma ei lopu koskaan.
1: V,

0: JVT.
1: Ai mitä se tarkoittaa? Niin.
0: Vai joko oot vaihtanut talavirin?
2: Niin vai joko oot?
3: No niin.
2: Joo, joo.
3: Pasi kysy, nyt Pasilta tulee kysymys. Mikä on OKKV? Onko nää... Onko... Mikä tää voisi olla? Oikean käden käyttövapaa.
0: Aa, onko tää armeija ajan?
2: Ai jaa.
3: Intin termi.
0: Joo, joo.
2: Okay.
3: En minä tiedä näistäkään mitään.
2: Ai jaa. No niin. Minulla tuli vähän mieleen, mitä se ehkä tarkoittaa. Voi, voi, voi.
3: No niin. Tämä on Rapakari Records ja nyt me laitetaan musiikkia soimaan. Vielä yksikin pale soitetaan tältä Riston levyltä ja tämmöisen on pojat valinnut.
0: Onko se uusi aika?
4: Rapakari Records.
5: Radio Kaleva.

0: Näin päättyy Riston levy. Onneksi kaikki oli vain unta. Se oli Kipale nimeltään Uusi aika. Kuuntelet Rapakarin rekordsia ja täällä on tosiaan kuunneltu Riston tuoretta albumia. Ja vielä te pojat olette syyllisiä, että tuo Kipale soitettiin. Miksi tämä valittiin?
1: Se oli Väisänen, joka se heitti tähän, mutta kyllä minusta se oli ihan kiva valinta ja tämä on tämmöinen nyt jos ajatellaan, että kun me kerran kuunneltiin se, niin kuin aina kuunnellaan aloitusbiisi, niin minusta jännä, millaiseen tunnelmaan tämä niin kuin loppuu. Tämä loppuu tämmöiseen niin kuin aika leijuvaan, tämmöiseen niin kuin rentoon tunnelmaan.
2: Tiedätkö minä? Itämaillehan ensin me matkustettiin ja ehkä he leijuu lentävällä matolla
1: lopuksi. Tuohan on vähän tuommoinen kameliratsastusbiisi tuo viimeisin.
2: Me tehtiin semmoinen reissu.
1: Niinpä, tämä oli reissu. Tämä levy. Ja tuossahan me kinasteltiin vähän sen, tai Sini kinasteli, että olisi ollut joku muu, mikä sulla oli Elämän voittaa -biisi vai mikä se
0: niin,
1: oli?
0: Niin, tuo tokavikan minä olisin ehkä mieluumminkin soittanut.
1: Niinpä.
0: Tämä,
1: ja kyllä tässä
0: oli vähän tämmöinen.
1: Joo, tässä on aika monta Kipaletta, mitkä olisi voinut niin kuin aivan hyvin
2: valita.
1: Ja,
2: olisi. Mm. Me ehkä tuo, se toiseksi viimeinen, joka oli tuo Ehkä elämän voittaa, niin mun mielestä me ehkä kuultiinkin tuossa Vibraatiot kohdillaan biisissä vähän sitä meininkiä.
1: Niin just.
2: Niin me ajateltiin, että tuommoinen, tai ehdotettiin, se oli vain ehdotus, se jolla on hädin tuskin mitään painoarvoa.
1: Nimenomaan. Se padding risto-osio.
0: Tällä viikolla mä en jaksanut jyrätä sinua. Niin. Usein mä jyräänkin.
2: Kyllä.
0: Mä en jaksa niitä sun ehdotuksia.
1: Aivan.
2: Mutta tää on tämmönen 37 minuuttia 12 sekuntia pläjäys, ja mehän tykätään täällä yleensä levyistä, jotka mahtuu 90 yhdelle puolelle.
1: Tämä mahtuu reilusti. Mm. Näin on. Ja tässä on, ja joo, se on jotenkin, minusta on kiva, että Risto on palannut levytyskantaan.
2: No,
1: koska on jotenkin.
2: Absolutely. Ja kaikki tuommoiset bändit.
1: Niin.
2: Niin niitä tarvitaan tänne levyttämään ja kiertelemään ja ilahduttamaan.
1: Joo, ja jos jotain, että jos ihmiset sai tästä pientä kipinää, että hei. Että onpa kivan kuulosta, jos ei ollut vaikka tuttu aiemmin, niin jos tämä nappaa, niin mä sanon, että keikka tulee räjäyttää.
2: Joo,
1: sun tärykalvot ja tajunnan.
0: No niin. Ja on täällä innostunutta väkeä linjoilla. Jarmo esimerkiksi toteaa, että tätä levyä olisi mukava kuunnella yksin siellä saarella. Monipuolinen ja löytää aina jotain uutta biiseistä. Ei tulisi aika pitkäksi, eli rapikseen.
1: Alright.
0: Äänestää Jarmo. Ja Jalava komppaa. Nähtiin Riston vaikuttava keikkataltiointi Oulun musavideofestareilla joskus kymmärien alussa. Jalava lähettää Riston Rapakariin. Siellä on aikaa tutustua lisää levyyn. Eli kaikki selvästi niin kuin löytää tästä tämmöisiä niin kuin lisämakusteltavaa.
1: Mm.
0: Joo, sitten täältä laittaa CC laittaa, että tässä levyssä vahva tunnelma tekee mieli kuunnella, keskittyä, tykkään, huutomerkki, rapikseen, huutomerkki.
1: Mm.
0: Näin. Ja vielä on aikaa ihan

0: Instagramsi.
1: Joo, on. Täällä kuulkaatte ääniä tällä hetkellä. Näyttää kuule vielä elävän vähän tämä tilanne, mutta on suhteellisen selkeä.
0: Annetaan
1: hetki aikaa jo. Ja mä sanon tässä vielä vaikka Pasin kommentit. En ollut ennen Ristoa kuullut kokonaisen LP:n verran. Riston ääni on samalla tavalla epävireinen kuin Sigin Inkisellä. Siis joku aitous tässä viehättää. Levyllä on jotain samaa kuin 80-luvun Uuden aallon levyissä, mutta jollain oudolla tavalla 50-luvun rockin vivahteita. Onkohan tämä Sleeping with Nahkiainen vai Saareen levy? Lähtee Saareen, kääntyy Pasin kelkka. Kylähullu mahtuu. Jukkakin ottaa Saareen, täällä on.
0: Wow, tämähän menee nyt niin kuin sukkana sisään, niin. Tämä ripa. Tonne ja tuota niin, joo, tuo oli minusta aika kiva tuo niin kuin Pasin analyysi tuosta 80-luvun ja 50-luvun risteyksestä
2: oli.
0: Nykyajan indien, niin joo, kyllähän tässä niin kuin aikakausia kuuluu
2: kyllä
0: tuolla taustalla.
1: Joo. Niin, no niin, mutta nyt kun proffa on äänessä, niin jatkapa proffa vaan siitä sujuvasti sitten viralliseen äänestykseen.
0: Minähän on helpottunut, koska me kuunneltiin tämä silloin siinä harrastepiirissä, koska kun se ei silloin, se oli ehkä se on just siitä, että se on, missä hetkessä sä kuuntelet jonkun levyyn, miten sulla itsellä menee, niin se voi olla, että mä en ole ollut niin vastaanottavainen kuin on nyt. Tällä viikolla ollut taas sitten, kun teidän kanssa tästä jutellaan ja näitä kuuntelee. Mä olin vähän silleen, että me löydä tästä ehkä sitä, niin kuin, tietyistä kappaleista tykkäsin, tietyistä tuli taas sitten, että onko tämä nyt vähän liian yritetty hakea sitä niin kuin 2000-luvun alun ristotunnelmaa silleen niin kuin vähän liikaa kirosanoja alleviivaamalla ja kaikkia, siis tämmöistä, kun on niin tiukkismeiningillä kuuntelin sitä. Ehkä se oli huonoa aikaa. Ja taisinko mä antaa sille meidän siinä harrastepiirissä 2,5 pistettä 5. Mutta, niin,
2: joo.
0: Mutta sitten niin kuin levyt elää ja levyt kasvaa. Ja sitten kun ollaan tilanteen ääressä, että otetaanko autiolle Saarelle, niin silloinhan ollaan myös monien isompien kysymysten äärellä kuin vain, että, niin kuin, että mitä se artisti sulle kertoo. Niin se on oikeastaan se juttu. Ja Riston asenne, Riston niin kuin tollainen persoonallinen, antaumuksellinen tyyli ja musiikki, tuo bändin musiikillinen panos on sen verran persoonallinen, että me veikkaan, että jos tämän ottaisi sinne Autiolle Saarelle, niin vaikka sinne tulisi seuraavat 4000 levyä, niin yksikään bändi ei kuulostaisi samalta.
2: Mm-hmm.
0: Niin ja Riston paikka on kumminkin jo sementoitunut silloin 2000-luvun alussa. Vaikka mulla on tämän levyn kanssa ollut vaikeaa, niin emme voi olla sitä Ristoa sinne ottamatta.
2: No niin.
0: Kyllä
1: no
0: mä tämän
1: niin.
0: Sinne otan.
1: Ensimmäinen ääni sieltä. Pikku läpyt. Pikku läpyt päälle. Oh yeah. Oh yeah. No, mites dosentti? Otetaanko yleisö vai teikäläinen?
2: No, päätä sinä.
1: Otetaan sinut.
2: No niin. No tässä oli vähän niin kuin unimaisia ominaisuuksia. Tapahtui älyttömän paljon ja sitten kun katsoo kelloa, niin huomaa, että ei ole mennytkään kuin 37 minuuttia. Vähän niin kuin joskus näkee semmoisen monivaiheisen kirjavan unen ja sitten huomaa, että 37 minuuttia on nukkunut ja töihin pitäisi lähteä. Tai sitten Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band on kans levy, joka kuutelee läpi, niin voi olla se, mutta tässä oli kaikkea mahdollista. 39 minuuttia. Vielä ällistyttävämpi on Tuomari Nurmion Punainen planeetta -biisi.
0: Mitä se kestää? Pari minuuttia?
2: 2 minuuttia 30 sekuntia. Siinä tapahtuu kaikki maailman asia.
0: Se on semmoinen niin kuin matka.
2: On.
0: Niin on, joo.
2: Niin tässä levyssä oli jotakin samaa. Ja tässä reippaassa puolessa tunnissa niin tapahtui suorastaan maailmanympärysmatka. Tämmöinen aavikkoseikkailu ja sitten käytiin kaiken maailman kansanmusiikkifestivaaleilla ja iskelmän lavoilla ja palattiin sitten lentävällä matolla takaisin sinne. Hyvin, hyvin mielenkiintoinen levy. Jos vielä palaan näihin, mitä mä tästä ajattelin silloin pari viikkoa sitten, viimeiset sanat, että pitkästä aikaa kun on nousujohteinen levy. Tässä levyssä on hyvin esillä ristomaiset omintakeisuudet, kuten kimpassa tekeminen, häikäilemättömyys ja tarttuvuus.

0: No eikö tässä ala olla jo tarpeeksi perusteita? Tämä lähtee. Nuija pöytä.
1: Mikä täällä? Onko mulle jotakin hyvää uutta?
2: Ei, kun tämä on tämä puheena.
0: No kuuluta, että levy on saanut 2 kyllääntä tähän mennessä.
2: Hyvät Rapakari Recordsin matkustajat, levy on saanut 2 puoltoääntä. Äänestys jatkuu, pysykää rauhallisena.
3: Aina pitää käyttää hyväksi noita efektejä.
1: Joo, kyllä vaan. No otetaan meikäläinen vaikka ja sitten yleisö. Mä lähdin tähän kuunteluhaasteeseen eri tilanteista kuin teikäläiset, koska mulla ei ollut mitään mielikuvaa. Mä tiesin Ristolta just sen tupupupuna, lempeän, pitkän, vähän hassun tupupupuna biisin. Ja mulla ei ollut oikeaa mielikuvaa, että mitä tää on. Mulla oli mielikuva, että tää on joku kotimainen indie-bändi ja show not. Joten aika puhtaalta pöydältä lähin liikenteeseen. Ja todettakaa myös tämä, että jos ihmiset siellä ehkä joskus myös miettii, että millä tavalla näitä levyjä kuunnellaan, niin kyllä mä niin kuin joskus tämän viikon levyn kuuntelee kertaalleen. Joskushan se voi olla entuudestaan tuttu. Tai sitten ei tuttu enää. Joskus sen ehtii kuunnella kerran, joskus useammin, joskus haluaa kuunnella enemmänkin ja niin edelleen ja näin edelleen. Tilanteita on monia. Nyt mä en tiennyt Ristosta mitään. Mä kuuntelin tämän kerran kokonaisena läpi ja sen jälkeen vähän niin kuin palailin vaan niin kuin yksittäisiin biiseihin. Että se on nyt, että tää on hyvin ehkä tämmöinen tuores, että mikä fiilis mulla jää tästä levystä yhden kuuntelun jälkeen. Nyt niin kuin todettiin tuossa, että nyt kun täällä yhdessä aina kuunnellaan, niin siihen tulee myös semmoinen erilainen fiilis sekoittuu näihin biiseihin. Ne saattaa avautua ihan eri tavalla ja muuta. Mulla on semmoinen olo, että mä meen tässä äänestyksessä sen nyt sen tuntuman perusteella, mikä mulla jäi tästä levystä, kun mä oon itekseen tämän kuunnellut ilman tätä meidän tämän hetken vaikutusfiiliksiä, koska ne ei ole vaikuttanut muhun niin voimallisesti. Ja mun fiilis on, että tää ei kyllä missään tapauksessa lähde mun kanssa rapiksi, koska mulle tästä levystä jää päällimmäisenä siis tää maailman ahdistus. Tämä hermoromahdus ja Pelle Hermannin huutoitku ja maailmanloppu ja mikä se oli siinä yhdessäkin biisissä, lapset toivoo joulupukilta, että voisiko jo polttaa tämän loppuun, että ei menisi koko aamua. Mä niin kuin jotenkin jäin miettimään, että kun puhutaan sitä nykynuorisoahdistuksesta, että kun heitä niin kuin monenlaiset tämmöiset negatiiviset tunteet, että niistä kaikista puhutaan nykyään ahdistuksena toisin kuin silloin meidän aikaa, että jotenkin masennus ja ahdistus oli semmoisia termejä, että eikä niitä nyt niin kovin paljon olisi käytetty. Saattoi masentaa ja ahdistaa, mutta porskutettiin menemään. Mä jotenkin mietin, että onko tämä tämmöistä niin kuin nyt tätä tämmöistä nuoren ihmisen maailman ahdistusta, mutta eikö tämä Risto ole melkein meidän ikäinen?
3: Taitaa olla.
1: Ja muusikot ylipäätään no, tässä.
3: Varmaan aika lailla ymmärtääkseni samaa ikäluokkaa ainakin meikäläisen kanssa.
1: Niin, mutta mulla jäi päällimmäiseksi tästä niin kuin sellainen olo, että mä kuuntelen näitä asioita, mitä tässä lauletaan. Ja mä mietin, että tämän vuoksi, kun ne nuoret on ahdistuneita ja masentuneita, että kun ne tämmöisiä asioita miettii ja kokee.
0: Riston syykös.
1: Ei, vaan että projisoi kun tässä.
0: Niin.
1: Ja, mutta siis, että nämä teemat jäi mulle tästä päällimmäisenä. Siksi mä tartuin tämän levyn tämmöiseen, että jos siinä olisi ollut vähän enemmän semmoista ikään kuin keveyttä soundissa ja jotenkin tässä biiseissä, vaikka siellä oli niitä välähdyksiä, oli niitä mahtavia urkuja ja oli jotain hassua rallia ja huuta ja tämmöistä. Niin jos se olisi ollut jotenkin joltakin muulta osin ehkä kevyempi, niin mun olisi ollut helpompi kuunnella. Mutta ehkä se oli vaan, että mä jumitin siis näihin
0: teemoihin.
1: Niin, kyllä. Joo. Ja mä ajattelin, että ei niin hyvä Jumala, että en mä pysty tällaiseen. Mulla piti kuunnella jotakin kevyempää musiikkia päälle palautuakseni.
3: Se oli hyvä perustelu.
0: Hei, niin. Risto ei jätä kylmäksi.
1: Niin. Sitä se ei tehnyt. Niin, ja ehkä nyt teitä kuunneltua, niin tulee sellainen olo, että tämä pitäisi varmaan nähdä livenä.
0: Joo.
1: Tekisi erilaisen vaikutuksen.
3: Niin. Ja sitten, joo, ja kyllä mekin uskon, että meilläkin voisi olla eri, jos me ei olisi kuunneltu tätä jo niin paljon aiemmin.
0: Mutta siksihän me edustamme täällä koko ihmiskuntaa. Me täällä radiossa.
3: Ja niin. Ja humanoideja. Niin.
1: Kyllä. Mutta Salamiselta it's a no.
0: Joo, mutta yleisö ratkaisee, pääseekö kaislikkoon?
1: Suhiseeko kaislikossa? Ja,
0: sleeping with nahkia.
1: Niin, äänestysprosentit ovat tällä viikolla 78-22.

0: kaksi ja se lähtee rapikseen yleisön mielestä.
1: No niin, eli
2: aika hyvin.
1: Risto pääsi kaislikkoon, eli arvokkaaseen seuraan. Ei ihan saarelle asti, mutta ei tarvi häveitä.
3: Ei tarvi häveitä. Pink Floydikin jäi kaislikkoon.
0: Nimenomaan.
1: Kyllä, siellä on paljon. Beatles jäi kaislikkoon.
0: Niin, kyllä. Ja Pasikin toteaa, että Risto on jo ruotsalainen sauna. Ei jätä haaleaksi olotilaa, veikkaan tämän, niin kun tulkitsen Pasia tässä
3: jeppistä.
0: Näin.
3: Jeppistä.
0: Jeppis, jeppis.
3: Hei, tämä oli hauskaa.
0: Joo, kyllä. Ja tämä oli avartava kokemus. Olet kuunnellut Radio Kalevan levyraatia Rapakari Recordsia. Ja nythän on semmoinen tilanne, että ensi viikolla on helatorstai.
3: Näin on.
0: Joten ei rapista. Ensi viikolla tähän tulee nyt sitten pari viikon tauko, mutta mitä kuunnellaan sitten sinne pari viikon päähän, niin se kuunnellaan seuraavaksi. Ja tässä itse asiassa professori on ollut vähän apukäteen.
4: Mä oon täällä puheessa itse asiassa Irina Björklundin kanssa, joka tulee sitten toukokuun 14. Oulun Voimalaan keikkaa vetämään. Niin nythän on Irina niin, että kevät tulee ja aurinkoa tulee, mutta jos sulla käy silleen kalpaten, että ajattekin harhaa ja päädytte tuonne Rapakarin autiolle saarelle, niin minkä levyn sä pelastat mukaan, että sä pärjäät siellä?
5: Kyllä se on, kuule, Buena Vista Social Clubin levy. Buena Vista Social Club, se ihan ensimmäinen ilmiöväinen levy, mikä silloin tuli.
4: Miksi juuri tämä levy?
5: No mä muistan jotenkin, että mä asuin Amerikassa silloin. Silloin kävin katsomassa sen Wim Wendersin leffan ja se oli aivan huikeeta se musa ja jotenkin se koko tarina näistä muusikoista, jotka sen ikäisinä vielä niin kuin heittäytyvät yhtä ja pääsivät ikään kuin vallottamaan maailmaa, että asiat meni just oikein niin kuin pitääkin. Se oli jotenkin tosi ison vaikutuksen. Tuossa tuli kyllä semmoinen levy, mikä mulla kulki mukana ihan joka puolella.
4: No hitsi, mahtavaa. Kiitos tästä ehdotuksesta. Me otetaan se täällä kuunteluun ja me kuunnellaan sitä viikko ja sitten me todetaan Radio Kalevan kuuntelijoiden kanssa, että ollaanko me samaa mieltä Irina Björklundin kanssa, että lähteekö tämä autiolle saarelle vai jorpakkoon. Katsotaan, miten käy.
5: Ei,
4: kiitos. Tervetuloa Ouluun toukokuussa. Mahtavaa. Kiitos. Yes, Toni, moikka.
6: Radio Kaleva.

0: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17.
1: Radio Kaleva.
0: Hyvää viikonloppua, ihminen. Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.

0: tummat sävyt ja juuri semmoinen depressioera niin. Jatsmusa. Ja...
1: aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
2: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Mm. Sitten mä myöhästyin koulusta, mulla oli menossa lukion kuvaamataidon tunnille, mutta piti jäädä sitten oottelemaan kotiin, että mä nyt kuulen sen ja sitten mä, että mitä ihmettä.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17. Radio

0: Radio Kaleva.
1: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
3: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
4: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
5: American Car Show palaa Ouluhalliin äitienpäivä viikonloppuna. Jenkkiraudat, muskelit, klassikot ja kustomit. Koko komeus saman katon alla. Mukana myös vauhtia ja viihdettä, paljon musiikkia ja muuta ohjelmaa pitkin viikonloppua. Osta lippusi ennakkoon tiketistä. American Car Show. 9-10. toukokuuta Ouluhallissa. Be there!
6: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, Tukkijätkä, Dressu Redford, Ahti, Olli Halla.

0: Salonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
1: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi
2: Radio Kaleva.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä täällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
2: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
1: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
2: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
1: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
2: Joo.
1: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
2: Niin.
3: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
4: Tiesitkö, että Oulun kaupungilla on oma verkkolehti? Mun Oulu kertoo kaupungin tapahtumista, ilmiöistä ja ihmisistä lämpimällä sydämellä. Yli 20 000 viikoittaista kävijää ja yli 1 000 000 lukijaa vuodessa. Löydät Mun Oulun osoitteesta munoulu.fi ja somesta, Facebookista ja Instagramista. Tule hyvien uutisten äärelle. munoulu.fi.
5: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
6: Toimintaa.
7: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
8: Romantiikkaa. Meille kans.
9: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
10: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
11: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
12: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
13: American Car Show palaa Ouluhalliin äitienpäivä viikonloppuna. Jenkkiraudat, muskelit, klassikot ja kustomit. Koko komeus saman katon alla. Mukana myös vauhtia ja viihdettä, paljon musiikkia ja muuta ohjelmaa pitkin viikonloppua. Osta lippusi ennakkoon Tiketistä. American Car Show. 9-10. toukokuuta Ouluhallissa. Be there.
0: Radio Kaleva.

0: Ja se tulee ylivoimalla ilman maalivahtia 14 sekuntia ennen kolmannen erän loppu.
1: Kyllä se siitä.
2: Tämä on lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kertueen lohtumusiikin kaipauksen.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Eli täyden kympin jakso.
5: Juhlan paikka.
4: Nyt on juhlan paikka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
3: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
4: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
5: Rautiokausta, kodin kunto saa.
6: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautio kalustaa.
5: Rautio kalustaa.
6: Rautiokalustaa.fi.
7: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, tukkijätkä Dressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
8: American Car Show palaa Ouluhalliin äitienpäivä viikonloppuna. Jenkkiraudat, muskelit, klassikot ja kustomit. Koko komeus saman katon alla. Mukana myös vauhtia ja viihdettä, paljon musiikkia ja muuta ohjelmaa pitkin viikonloppua. Osta lippusi ennakkoon tiketistä. American Car Show. 9-10. toukokuuta Ouluhallissa. Be there.
0: Radio Kaleva.

0: Joskus kannattaa lopettaa, kun lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt tämä menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisi.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.

0: Radio Kaveri.
1: Mihinkään festivaalille kannattaisi lähteä Oulussa tässä lähiaikoina?
2: Katoppakö, kohta on 2G-festivaali. Brunnitorilla eli Rauhalan, Tuban ja Voimalan sisäpihalla 22. ja 23. päivä toukokuuta.
1: Mitä siellä on esiintyjiä?
3: The Soundtrack of Our Lives. Litku Klemetti esittää tulevan rockilmassa 100 pahaa poikaa erityiskeikalla. Festivaalin oma Second Generation Links Larynx Luuve Anttelin ja Jarkko Martikaisen johdolla.
2: Ja radiopuhelimet 40-vuotiskeikalla ja Agnestic 40-vuotisjuhlakeikalla myös. Mikko Alataloa ja kissaa ja vaikka mitä muuta.
1: Vai semmoista. Tämähän on vuoden avarakatseesi festivaali. 2G. Connecting people.
3: 2gfestival.fi.
2: Yhteistyössä Oulu 2026.
4: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
5: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu.

0: Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
1: American Car Show palaa Ouluhalliin äitienpäivä viikonloppuna. Jenkkiraudat, muskelit, klassikot ja kustomit. Koko komeus saman katon alla. Mukana myös vauhtia ja viihdettä, paljon musiikkia ja muuta ohjelmaa pitkin viikonloppua. Osta lippusi ennakkoon tiketistä. American Car Show. 9-10. Toukokuuta Ouluhallissa. Be there!
2: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
3: Rautiokalustaa.fi.
4: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Metallica on nimenä myös kiva lausua. Metallica on suuhun sopiva. Se sopii suomalaisen suuhun.
1: No to on Metallica. Metallica on kova. To on koko lu Metallica.
0: Ja näillä perus. Otetaan mukaan.
2: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10.

0: Radio Kaleva. Noinhan se menee.
1: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
3: Tiesitkö, että Oulun kaupungilla on oma verkkolehti? Mun Oulu kertoo kaupungin tapahtumista, ilmiöistä ja ihmisistä lämpimällä sydämellä. Yli 20 000 viikoittaista kävijää ja yli 1 000 000 lukijaa vuodessa. Löydät Mun Oulun osoitteesta munoulu.fi ja somesta, Facebookista ja Instagramista. Tule hyvien uutisten äärelle. munoulu.fi.
4: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
5: Toimintaa.
6: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
7: Romantiikkaa. Meille kans.
8: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
9: American Car Show palaa Ouluhalliin äitienpäivä viikonloppuna. Jenkkiraudat, muskelit, klassikot ja kustomit. Koko komeus saman katon alla. Mukana myös vauhtia ja viihdettä, paljon musiikkia ja muuta ohjelmaa pitkin viikonloppua. Osta lippusi ennakkoon tiketistä. American Car Show. 9-10. Toukokuuta Ouluhallissa. Be there.
0: Radio Kaleva.

0: oikein kunnon rässibändi.
1: Kyllä.
0: Liivit päälle ja semmoista niinku...
2: Pelastusliivit.
0: Juuri, näin.
2: Niitä, niin, niitä. Joo, ihan samoja fiiliksiä ollut itselläkin, että ei tuosta pelastusliivistä, mutta tästä rässibändistä.
3: Tosi jätkä oli kyllä kerennyt joka paikka.
4: Se oli sälli ollut joka puolella.
3: Kyllä, vähän kateeksi käy.
5: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

0: ihminen, heitä ajatus. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95.
1: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
3: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
4: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
5: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
6: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
7: American Car Show palaa Ouluhalliin äitienpäivä viikonloppuna. Jenkkiraudat, muskelit, klassikot ja kustomit. Koko komeus saman katon alla. Mukana myös vauhtia ja viihdettä, paljon musiikkia ja muuta ohjelmaa pitkin viikonloppua. Osta lippusi ennakkoon tiketistä. American Car Show. 9-10. toukokuuta Ouluhallissa. Be there!
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa!
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
0: Radio Kaleva.

0: mitään hätää.
1: Mutta tietää mitä lohtumusiikkia.
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva. Noinhan se menee.
1: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
2: Tiesitkö, että Oulun kaupungilla on oma verkkolehti? Mun Oulu kertoo kaupungin tapahtumista, ilmiöistä ja ihmisistä lämpimällä sydämellä. Yli 20 000 viikoittaista kävijää ja yli 1 000 000 lukijaa vuodessa. Löydät Mun Oulun osoitteesta munoulu.fi ja somesta, Facebookista ja Instagramista. Tule hyvien uutisten äärelle. munoulu.fi.
3: American Car Show palaa Ouluhalliin äitienpäivä viikonloppuna. Jenkkiraudat, muskelit, klassikot ja kustomit. Koko komeus saman katon alla. Mukana myös vauhtia ja viihdettä, paljon musiikkia ja muuta ohjelmaa pitkin viikonloppua. Osta lippusi ennakkoon Tiketistä. American Car Show. 9-10. Toukokuuta Ouluhallissa. Be there.
4: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
5: Toimintaa.
6: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
7: Romantiikkaa. Meille kans.
8: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
0: Radio Kaleva.

0: tummat sävyt ja juuri semmoinen depressioera niin. Jatsmusa. Ja...
1: Aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
2: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Sitten mä myöhästyn koulusta, mulla oli menossa lukion kuvaamataidon tunnille, mutta jäädä sitten ootteleen kotti, että mä nyt kuulen sen ja mitä ihmettä.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
4: Radio Kaleva.

0: Ihminen, osallistu keskusteluun. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95.
1: Radio Kaleva.

0: susta.
1: Sä pistit turnin päälle.
0: Minkä pisti?
1: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
0: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
2: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
3: Talonpöytäfest.
1: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
3: Missä olet?
4: No Kuusamossa tietenkin.
5: American Car Show palaa Ouluhalliin äitienpäivä viikonloppuna. Jenkkiraudat, muskelit, klassikot ja kustomit. Koko komeus saman katon alla. Mukana myös vauhtia ja viihdettä, paljon musiikkia ja muuta ohjelmaa pitkin viikonloppua. Osta lippusi ennakkoon tiketistä. American Car Show. 9-10. Toukokuuta Ouluhallissa. Be there!
6: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
7: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
8: Jännitys, that first I thought it would go away. But time has made me lose the reason.
9: Toimintaa.
10: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
11: Romantiikkaa.
12: Meille kans.
13: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
14: Mihinkään festivaalille kannattaisi lähteä Oulussa tässä lähiaikoina?
15: Katoppakö, kohta on 2G-festivaali. Brunnitorilla eli Rauhalan, Tuban ja Voimalan sisäpihalla 22. ja 23. päivä toukokuuta.
14: Mitä siellä on esiintyjiä?
16: The Soundtrack of Our Lives. Litku Klemetti esittää tulevan rokkilmassa 100 pahaa poikaa erityiskeikalla. Festivaalin oma Second Generation Links Larynx Luuve Anttelin ja Jarkko Martikaisen johdolla.
15: Ja radiopuhelimet 40-vuotiskeikalla ja Agnestic 40-vuotisjuhlakeikalla myös. Mikko Alataloa ja kissaa ja vaikka mitä muuta.
14: Vai semmoista. Tämähän on vuoden avarakatseesi festivaali. 2G. Connecting people.
16: 2gfestival.fi.
15: Yhteistyössä Oulu 2026.
7: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouva.

0: All right.
1: Nyt vois sanoa, että yeah.
2: Yeah. Oliko tämä mun kysymys aiheellinen, Ville, kun mä kysyin sulta, että kuinka päätyy astettavaa saaviin?
3: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
4: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Mihinkään festivaalille kannattaisi lähteä Oulussa tässä lähiaikoina?
2: Katoppakö, kohta on 2G-festivaali. Brunnitorilla eli Rauhalan, Tuban ja Voimalan sisäpihalla 22. ja 23. päivä toukokuuta.
1: Mitä siellä on esiintyjiä?
3: The Soundtrack of Our Lives. Litku Klemetti esittää tulevan rokkilevyssä 100 pahaa poikaa erityiskeikalla. Festivaalin oma Second Generation Links Larynx Luuve Anttelin ja Jarkko Martikaisen johdolla.
2: Ja radiopuhelimet 40-vuotiskeikalla ja Agnestic 40-vuotisjuhlakeikalla myös. Mikko Alataloa ja Kissaa ja vaikka mitä muuta.
1: Vai semmoista. Tämähän on vuoden avarakatseesi festivaali. 2G. Connecting people.
3: 2gfestival.fi.
2: Yhteistyössä Oulu 2026.
4: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat

0: on sanottava ääneen.
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
2: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa. Meille kans.
6: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
7: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo 4. polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
8: Radio Kaleva.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä tälleen niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.

0: Tuo oli tuommoinen aika lempeä. Lempeä, niin, sykkeinen oli. Kappale. Joo.
1: Lempeä ja hyvän tuulen. Jotakin niin. Lämmintä siinä oli.
0: On oikein hunajaista. Nimensä veron, Taste Like Honey siinä laulettiin. Kyllä mä tykkäsin tuosta tosi paljon.
2: Tuli mahtava.
3: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10.

vaikka se kusiselta. Taustalla stressi ja univelka. Pelkä harha kuvitelma, mutta tällaista on vaikeeta kuvitella. Mä osaan edes käyttää tätä härveliä. Mikrofonista tulee känsiä mun kämmeni. Nämä kellat ei oo aina ihan järkeviä.

huomenna. Manjana, jos et ihan tajunnut, niin anna mä suomenna. Jos sulla on kalenteri täynnä, paras tyhjän tässä huolella. Luota muuhun jääpä, kuka muu ei oo sun puolella. Ja tähän väliin pikku väli kuolema. Pienet painajaiset päikkäreillä on ollut vähän huonona. Jos nuku niin en puhu, on tukeutunut suhun. Taas se suputtaa mun korvan, kun mä venän lepun vuoroa.

0: ihminen, heitä ajatus. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95.
1: Radio Kaleva.

0: Ei mitään hätää.
1: Mutta tietää, mitä on lohtumusiikkia.
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo! Huh.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: sä oot lähtenyt Ylivieskasta liikkeelle. Oliko näin, että sä lähit niinku ekaksi opiskelemaan Kajaaniin?
1: Joo, Kajaaniin konsalle siellä opiskelin 2 vuotta ja sitten meni Helsinkiin jatkaan musiikkipedagogiksi. Ja...
2: Kalevi, uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
3: Radio Kaleva.

0: mikä tapahtui niin kuin silloin 77 tai 76-78 välillä. Mutta sehän oli itse asiassa hyvin lyhyt ja hyvin mielenkiintoinen vaihe loppujen lopuksi, että mitä on punk?
1: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
2: Radio Kaleva.

0: tummat sävyt ja juuri semmoinen depressioera jatsmusa. Ja...
1: Aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
2: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Sitten mä myöhästyn koulusta, mulla oli menossa lukion kuvaamataidon tunnille, mun piti jäädä sitten ootteleen kotti, että mä nyt kuulen sen ja sitten mä, että mitä ihmettä.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
4: Radio Kaleva.

Radio Kaleva.

Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

0: Ei mitään hätää.
1: Tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Tämä läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Ja se tulee ylivoimalla ilman maalivahtia 14 sekuntia ennen kolmannen erän loppua.
1: Kyllä se siitä.
2: Tämä lohtumusiikki on.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kertueen lohtumusiikki.

0: tunnettu musiikin kaipauksia.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
2: Eli täyden kympin jakso.
3: Juhlan paikka.
2: Nyt on juhlan paikka.
4: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Ihminen, heitä ajatus. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95.
1: Radio Kaleva.

0: kenttä. Okay. Voitat sen. Tai tuut. Voitat itsesi.
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Mä luon ne pohjapisteet tähän näin.
1: Ville ja Vilma pelaa, eikä pelkää.
0: Sä pisti turnin päälle.
2: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
1: Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.

Radio Kaleva.